0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい。

回は居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

Get it on.

0: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。
1: 毎月第2火曜15時からはここからラジオ。ここからの水島貴博と
2: 水島しのぶが
1: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
2: 聞いてね。
3: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
4: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
3: 毎月第1木曜日10時からです。聞いてね。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
6: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

0: 飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨生田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これねなんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
1: はい。
0: お名前聞いてもよろしいですか？
1: はい、宮原ゆり子です。
0: ああ、ゆり子さんですか？はい。じゃあ今日はお願いします。
1: はい。
0: じゃあ、鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: あ、そうですか。どうですか、はい、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
0: 歩いてきてるんですか？
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか、はい。まあ、でも楽しいでしょ、ここ。
1: はい。
0: どんな感じですか？
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: あ、はいはい。あ、はい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はい、それが来れるようになったんですか？
1: なった。
0: あ、はい、よかったですね。
1: はい、
0: もうこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか？
1: はい、
0: ね、
1: はい。
0: で、今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね？
1: これ知らない。
0: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
1: そうです。
0: どうですか、
1: はい、
0: 折り紙を折ってるんですが。
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙
1: の？いや、大変じゃないです。
0: 大変じゃない。
1: 手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: あ、いいことですね。
1: はい、
0: あ、私もしないといけないですけどね。はい、すいません、失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢を教えてもらえますか？
1: 86です。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: あ、元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます、一人で。
0: あ、本当ですか。よろしくお願いします。
1: しゃべれます。私はあまりしゃべれない。
0: いやいや、十分しゃべっていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや、全然大丈夫ですよ。
1: 認知症の手前です。
0: いえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ、生き生きサロンに毎回、これからは来れるということですね。
1: はい。
0: はい、
1: じゃあ、ぜひぜひ。は
0: い、ご参加してください。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか？返事してください。返事。
1: どっちだ？
0: じゃあ、お名前聞いてもいいですか？
2: はい。杉野です。
0: 杉野さん、
2: はい、
0: はい、
2: 岡部です。
0: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。鴨生田生き生きサロンによく参加されるんですか？
2: はい、 おかげでボケ防止です。
0: ボケ防止、
2: はい、
0: よく参加されてますか？
2: はい、毎日いつも来てます。
0: あ、今回は再配の先っちょ作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね。
2: はい、
0: 二島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、あれなんかお守りっていうか、はい、ですよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙、はい。

0: 折り紙ってどうですか。
1: まあ楽しいです。
0: 楽しいです。はい、なんか綺麗に折られてますね。い
1: や、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、はい、動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、ね、もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙
1: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、はいはい、それももういろいろともうほとんど参加されてるんですか。はい、
1: ほとんど参加してます。
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
1: はい、ありますね。いろいろとね、
0: うん、いろいろとされてますからね、
1: はい、しないとね、うん、家でじっとしとったってしょうがないでしょ。
0: あ、そうそうそう、そう、本当、ね、外にね出ることでね、やっぱ他人も、はい、ね、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、はい、ね、じゃあ今回のタイトルお祭りに参加ということで、はい、はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
0: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、うん、何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、う
3: ん、あら、地域会議でしょ。
0: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
0: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あら、ってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: 相変わらずで頑張っております。
3: そうですね、
0: はい、はい、では今日は鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体、
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいですね。
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜った70何人も80人分ぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方のエキスいっぱい取ってみたいな感じ。はい、
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの 1,2,3,4 列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前の窓側に男性陣で真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたいこんな風に座るみたいなね、いつも。
0: そうですね、うん、さあこの今日の生き生きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、はいはい、あれはなんかこれ采配って読むんですか。
3: 采配、
0: これなんかお守りの意味があるんですか。今あれです。
3: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: はい、飾りますね、
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それで、あのおみや、あの
0: みんなね、
3: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてから、それからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ采配の先地作りでお祭り参加ということで、これ作ることによってその元のお祭りに参加するっていうのが、
3: そうですね、
0: いい企画ですね。
3: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹に今度
0: は、あ、はいはいはい、
3: 折り紙をずっとつけてからですね、うん、それするのも、うん、結局それたちはもう、あの愛護、あれを子供会、子供会の、
0: 子供会
3: の、うん、で、その時は彼が出ます。
0: そうですね、田島4歳って、あの山笠って長いですね。
3: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから。
3: あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
3: 自分も入ってどのくらいになるんかな。まだな、短いですよ。20年ぐらいかな。
0: まあ、私途中は抜けてますけど50年
3: 20
0: 年前ぐらいには参加してましたもんね。
3: 仕事をしよったからなかなか。あ、
0: そうですね、
3: うん、あの自治会とか何のにも入ってたけど、うんうんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
3: すごいですね。
0: あ、
3: その前からやっぱしてたみたいやけど、
0: うん、やっぱ歴史がありますね。あ、これね、
3: 北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
0: うん、
3: 大変やったみたいですよ。
0: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
3: あこの大通りをみんな通ってみたいです。今はできんやったみたいけど、
0: ね、はあ、あとね

0: 美味しいですよ、
1: は
0: い、
1: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが、
0: そうですね、
1: はい、いかがですか。
0: そうですね、やっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
1: そうなんですよね、なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
0: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
1: はい、さあじゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
0: あ、佐藤と申します、
1: はい、じゃあこれからも行く太郎よろしくお願いいたします、
0: はい、いやありがとうございました、こちらこそありがとうございました。
1: それでは、はい、お話を聞かせてもらってもいいですか。
2: はい、
1: はい、お名前を教えてください。
2: はい、佐々木です。
3: 栗田です。
1: はい、よろしくお願いします、はいはい、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
2: はい、
1: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、はい、止めてるんですね、はい、どうですか。
2: はい、毎年やっております。
1: 毎年、
2: はい、ね、もう楽しいです。
1: 楽しいですか。
4: は
1: い、何種類、
4: ね、出来上がってら上の
2: 采配ってご存知ですか。
1: あの、あ、物は見たことある。
2: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ、
1: 棒の作品ね、はい、何色これあるんですか。
2: 10色あります。
1: 10色、
2: はい、
1: 金銀をはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、
2: ね、
1: ホッチキスで留めて、あの、なんていうんですかね、
2: これ
1: センスみたいなやつですね。
2: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
1: はい、まあ、どれぐらい作るんですか。300から400
4: ぐらい
2: ですね。
1: あ、皆さんの家庭にね、これは何か意味があるんですか。
2: そうね、安全とか交通安全とか、
1: うん、ああいうのが、そういう意味で、あのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
2: 楽しみにね、待ってる方もあられますよ、うんうんうんうん、
1: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
2: 長いです、もう相当そう、100年近いです。
1: そうですよね。
2: そうです、私もちっちゃい子供の時からです。
1: 言ってました、
2: はい、
1: 私も言ってました。
2: 私は地のもんですので。
1: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです。
2: そうなんですか。
1: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
2: はいはいはい、
1: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
2: まだじゃあ若いです
1: ね、いやーちょっとね、50年ぐらい前に、あの、引っ張りました、山笠を。
2: そうでしょう、はい、子供がみんなね喜んでね、
1: そうそう、
2: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
1: そうなんですか、少なくなってるんですか。
2: はい、はい、少なくなったですね、
3: 若い皆さん頑張って
1: ね、本当ですね、はい、いやでも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、
1: あの幅があると思うんですよ、年齢の、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 小中高とで、あと、ね、20代30代
2: の方が頑張っております。
1: そう、でもここに来て確信しました、こんなにいっぱいいらっしゃると私すいません思ってなかった。
2: お年寄りですので、あの、カモジ会ってね、老人会の会長しております、二人とも。
3: はい、よろしくお願いします。
1: そうなんですね、でもね、やっぱ
3: 楽しいよ、皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね、
1: はいはい、嬉しいですね、
3: うん、これあげてきます。
1: はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その協議会の会長さんはじめ、はいはい、頑張ってください。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
5: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます、
1: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
5: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
1: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。まあ、あの、カモンで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
5: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
1: そうなんですね、はい、采配って言った北島祇園祭、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると、折り紙を折ってらっしゃる

0: が采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたの？
1: 知りません。元々はわからないですね。ただそのね、あの久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
1: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります、は
0: い、このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、うんうん、そうですね、やっぱもう聞くことも ままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも ならない、うん、何とか参加できるという、うん、
1: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
1: そうですね、はい、うん、
0: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思いますか？
1: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ、例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけどね。まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
1: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど、
1: ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
1: うん、
0: で、あの二人のギヨン、
1: はい、
0: ギヨンさんってめっちゃ盛り上がりますよね。
1: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
1: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
1: はい、歴史は400年。
0: え、そうなんですか、失礼いたしました。聞いた
1: 気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
1: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもかなっていう、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
1: そうですね。なんかやっぱあのおしゃべりしてると、昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね。話を聞いて、はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 鴨田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる采配を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは、
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
2: はい、こんにちは。
0: すごいですね、人数も、ね、
2: そうです、80名ぐらいかな、うん、
0: 結構今日今回若い方も来られてますね。
2: そうですね、あの僕 の27区の育成部の方がね見えてますね、
0: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
2: うん、大体こんな感じですけれども、
0: 男性の方がね、
2: う
0: ん、結構
2: ね、
0: いらっしゃってお話も聞かせてもらったんですけども、うんうん、もう皆さんのパワーを感じますね。
2: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、反
2: 対にね、
0: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
2: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです。
0: 引っ張ってました。
2: 子供さんが小学生の頃ね、さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: あります、あります、あります。
2: 母様がね、
0: 50年ぐらい前のね、
2: うん、そうよ。今更さ、綱引っ張れたって引っ張られないから、
0: そうそう、
2: 采配の先っちょをつぶることで、
0: うん、
2: お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております、う
0: ん、はい、
2: はい、
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか。
2: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております、
0: うん、そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね、はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またかあの6月も第2木曜日の10時。
2: そうですね、
0: はい、今度は
2: 今度この地域のね、あの池浦さんという方が筑紫流若竹会というのをなさってらっしゃるんです、
0: はい、
2: もうね十何回ぐらいになるけれども、
0: うん、
2: 踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ、うん、皆様、
0: はい、はい。

0: 皆さんもねご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね。
1: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨田生き生きサロンで北島祇園祭で使われます采配の先ちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 株式会社アイネクストは目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業などお客様にとって最善の環境を整えるため最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にしてお客様と一緒に未来と未来のその先へ、私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。
3: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の保橋聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
1: フィルターフォートモロ
2: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。

0: 響きのジュニアコーラス芦屋小学校5年坂尾美穂です。この合唱団のいいところはみんなが仲良くて楽しく歌うことができることです。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。
2: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね地域のお世話されている、宮崎さんです。
3: あ、どうもこんにちは。
2: 宮崎こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
2: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
3: 声が聞こえてきますね。
2: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔します。

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹地あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今していきたいです。
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです。
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね。はい、先生、響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか？2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね。
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た。
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども。
1: 子どもたちの頑張りもあってのことで。
0: そうなんでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね。
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか？
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども。あ、そうなんですか。すごい抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになっちゃう。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: もう当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: ちょっとどうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: じゃあそのあんまりこう緊張したりして、こう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい。
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 26名います。
0: 26名いる。はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね。
1: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場っていうのはあるんですか？
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの校区で歌わせていただいたり、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌って、とにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
0: そうなんですか。これ練習日というのが
1: 月も

0: 大丈夫です。
1: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、最後にあのラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
2: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったの であのこの学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、あの本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校募集してます。
1: はい、はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: どうもこんにちは。
3: こんにちは。
1: こんにちは。あ、お名前教えてください。
3: 6年1組の、はい、6年生の牛愛子です。
1: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
3: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時にその、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
1: 前から歌には興味があったんですか？
3: はい、歌うのは大好きです。
1: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
3: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
1: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
3: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
1: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
3: はい、
1: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってください、ね、
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。こんにちは。
3: こんにちは。
1: こんにちは。お名前を教えてください。
4: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です。
1: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った、理由、きっかけを教えてください。
4: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
1: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
4: はい、好きでした。
1: ちなみにどんな歌が好きですか？
4: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
1: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
4: はい、何でも。
1: アニメの歌とかでも
4: 大好き。はい、大好きです。
1: 歌うことが好きなんですね。
4: はい、
1: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
4: 今よりもっと上手に歌えることと、
1: うん、上手に歌う、う
4: ん、あと周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
1: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね、頑張ってくださいね。
4: はい、はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、ほかずのゆのです。歌うことが好きな人はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアーステーション響き。
1: はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いやー、地域の、世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか？
7: いや、
1: 取材2人でしましたけれども
7: 、いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
1: 本当に洗われてますか？
7: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって
1: 何ですか？
7: 毎度ね、汚れた心ですいませんって
1: 。汚れてない
7: でしょ？洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って、
1: 私はもう圧倒されましたね。歌声が本当に、特に高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね、またね、歌もね、最後歌った曲、
7: はい、
1: ちょっと曲名は
7: 命の歌、
1: 命の歌っていうんですかね、はい、あれを聞いてると、やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって、普通に純粋に思って。

0: ですね。
1: いやもうメッセージがもうダイレクトに響いてきますよ。いや本当あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、うん、もう聴く人聴く人の心にやっぱ届く歌をですね、うん、いつも届けてくださってるので、はいはいはい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
2: この響きのジュニアコーラスの皆さん の、 あの歌声を聞きに来たいという方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々あのこの響きので出演って決まってるものあるんですか。
1: は、この前2月の末に1回あのイベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
2: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いやもっと頻繁に、うん、この市民センターの企画とかでも、うん、あの歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね、
2: はい、あじゃあぜひあの、まあ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら
1: 練習の時に
2: いいですよね、あの響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、はいはい、あの練習風景とか歌声を聞くことができますので、はい、ぜひね来ていただきたいですね。
1: 聞きに来てください。
2: 水崎さんなんか他にまだ番組に
1: 行
2: きますか。
1: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州があの歌の街っていうことで押し出して、
2: あそうです、ね、
1: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
2: はいはい、
1: そういう代表を顔として頑張ってもらえるようにです、ね、はい、応援したいと思います、は
2: い、ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば、歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、093-631-2255。カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
5: 東京理科大学の同窓会組織では、定期的に学習会と称して、様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは、東京理科大学理想会法科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
2: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 今、和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。以上、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
10: シンク献血。
8: 日本赤十字社。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカケお花、イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳映え
5: よ。カレーごませ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939、 093-581-4939で覚えてください。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血。
8: 日本赤十字社。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク？
5: なーら
7: 献血しろ。
5: 献血行けばいい。
7: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろ。
8: 命に届け、チャンスは今だ。
9: 行こう、献血。
10: 日本赤十字社。

人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演は北九州市立美術館濱田るみさんです。早速お呼びいたしましょう。濱田さん。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速なんですけれども、はい、現在開催中、そして今後開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: あ、はい、現在、こちらの北九州市立美術館ではコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡というタイトルで、展覧会を開催中です。
0: はい、
1: で、こちらの展覧会なんですけれども、取り上げているのは青柳喜兵衛。この方は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために、上京した1923年、関東大震災で被災し、その体験から画家になることを決意します。
0: はい、
1: 実家が、生花や、野菜を市場から小売店に卸す仲買問屋を営んでいて、家業を継ぐことを期待されていたのですけれども、その、震災の被災体験を経て自分の好きなことをやってみようと決心したとのことです。
0: なるほど。
1: 青柳喜兵衛なんですけれども、室内画を得意としているのですが、うん、一方で静物画には、玉ねぎや白菜、レンコン、ぶどう、イチジクなどの成果がよく登場します。
0: はい、
1: 静物画のモチーフというと、まあ、お花とかリンゴなどをイメージしやすいかなと思うんですけれども、青柳は生花や野菜といったモチーフにした、作品が多くあります。
0: はい、
1: 見栄えの良い綺麗な題材を選

0: 学ぶよりかは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いていて、独自の世界観をお楽しみいただけるかなと思います。
1: なるほどですね、はい
0: はい。でまた今回の展覧会の副題として、玉ねぎの画家の奇跡とついているんですけれども、青柳にとってこの玉ねぎというのが、その根が、伸びて成長していく様子をこの自身の画家としての人生に重ねるような特別な存在だったようです。
1: なるほど、はい、
0: はい。でまた青柳がですね、画家として活動したのはもうたった15年だったんですけれども、その間に、東京と福岡そして北九州で活動しまして1936年と翌37年にはその我が子お子さんを描いた大作を発表していてですね、それで新境地を開いて、1938年これからという時なんですけれども34歳で亡くなっています。
1: はい、
0: 決して長くない活動期間の中でですね油彩画油絵のほかに本の挿絵や装丁でも、多くの作品を残しておりまして、晩年には、版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しています。
1: はい、
0: で彼の作品にはですね、福岡そして北九州の文学者画家たちの交流が縁になって生まれたものも多くて青柳は戦前の北九州の文芸でを語る上では欠かせない存在であると言えます。
1: なるほど、はい、
0: はい。今回の展覧会では青柳が手掛けた 書籍本などの表紙も展示しています。
1: はい、
0: でまた当時関係のあった作家たちとの集合写真も参考として展示していますので、展示作品と合わせてですねその背景も一緒に楽しんでいただければなと思います。
1: はい、
0: 青柳の初期から晩年までの作品まで、短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどった展覧会となっていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
1: はい、
0: であとですねちょっと一つご注意いただきたいのが、青柳 その代表作と言われている天かける神々という作品があるのですが、こちらについてはですね現在新潟市ので開催されている他の美術展に、出品しているため、6月30日以降の展示となります。
1: はい、
0: こちらの作品ですね子供や郷土玩具が素朴で可愛らしい色使いで描かれた作品ですので、展示までには少しお待ちいただくことになるんですけれども楽しみにしていただけたらなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、でさらにですね多分先月こちらの美術館のスタッフが出演させていただいた時にもお話ししたかと思うんですけれども、企画展日本近代洋画への道や山岡コレクションを中心にも現在引き続き好評開催中です。
1: はい、
0: ぜひコレクション展と合わせて、お楽しみいただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあそれでは観覧料金の方教えてください。
0: はい、コレクション展1、青柳紀宝絵玉ねぎの画家の奇跡につきましては観覧料が一般の方300円、高大生200円、小中学生100円となっております。
1: はい、
0: で企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心につきましては一般の方、1500円、高大生1100円、小中学生900円となっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、そして美術館ではさまざまなイベントを、行われる予定ですよね。
0: あ、そうですね。はい、
1: はい、そちらも合わせてご案内いただけますか。
0: はい、近々予定しているのが6月6日土曜日にキッズデーを開催する予定です。
1: はい、
0: はい、こちらなんですけれども、アートを身近に感じてもらう第一歩として、子どもが主役ということでキッズデーを開催します。
1: はい、
0: 今年度はですねおおむね2ヶ月に1回開催する予定なんですけれども、今回、6月6日はその初回になります。
1: なるほど、はい、
0: はい。で日頃は、美術館というと静かに鑑賞しましょうって言われることが多いんですけれども、この日だけはですね展示室で赤ちゃんの泣き声だったりとか、ちょっと大きな声でおしゃべりしても大丈夫ですので、目の前のですね作品の感想を話すとか、親子で気軽に安心してご来館いただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、

0: のキズデーの開催予定なんですけれども、先ほど申しましたように、今度の6月6日、その後は8月10日、10月、3日、12月26日と、あと年明けて、2月6日の予定になってます。
1: はい、ありがとうございます。はい、その他のイベントも合わせて教えてください。
0: はい、企画展の、日本近代洋画への道の方では、6月7日日曜日午後2時から担当の学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: こちらのギャラリートークですね、企画展の会場内で行いますので、事前の申し込みは不要なんですけれども、展覧会の観覧料が必要となっております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そして日頃私たちがなかなか見聞きすることの少ない美術館ならではの裏話ですとか、とっておきの情報があれば教えていただきたいんですけれど。
0: あ、そうですね。ですね、じゃあ、今回は、こちらの当館自慢のミュージアムショップを、はい、ご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらの美術館1階のエントランスホールを入ると右側のエリアがショップエリアになってます。
1: はい、
0: でこのミュージアムショップでは当館のオリジナルグッズや開催中の、企画展の関連グッズなどを取り扱っています。
1: はい、
0: 手元にあるとちょっと気分が上がるような、はい、アートな文具とか小物類をはじめとして、はい、これからの季節ですね、暑くなってくるとのぜひお試しいただきたい T シャツとか、雨の日に使うのがすごい楽しみになるようなアートな傘とかですね、定番の商品からユニークな商品まで幅広く取り揃えてます。
1: はい、
0: この4月からですね、地元クリエイターの作品を販売するコーナーとして、北九州ジン&アートストアというコーナーも新しくできました。
1: はい、
0: でこちらがですね、地元で活動するクリエイターのジンって呼ばれる小冊子があるんですけれども、そちらやあとポストカード、缶バッジ、マグカップとかっていったものをラインアップしています。
1: はい、
0: あとですね、また現在開催中の企画展の方、はい、日本近代洋画への道の、関連グッズも各種取り揃えてますので、展覧会の鑑賞の記念にですね、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、関連グッズの中で、ちょっと個人的におすすめなのがありまして、今回のですね、その日本近代洋画展の展覧会ポスターに、鮭図と、荒巻鮭 の絵が使われているんですけれども、はい、そちらにちなみまして、鮭グッズを集めてます。はい、ステッカーやマスキングテープ、それからですね、ちっちゃいぬいぐるみとかがありまして、はい、こちらもですね、来られた方の好評いただいてますので、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、浜田さん、
0: はい
1: はい、その他に美術館からのお知らせがありましたらお願いします。
0: はい、先月に引き続いて再度の告知となるのですが、本館のアネックス棟が現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しておりますので、それまでの期間はですね、アトリウム等立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、こちらの北九州市立美術館本館は、北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21番1号。お問い合わせの電話番号は 093-882-7777、 093-882-7777 になっております。
1: はい、
0: 本館の他に、黒崎市民ギャラリーがあります。こちらは、八幡西区黒崎三丁目15番の3号、コムシティ3階、電話番号は 093-644-5206、 093-644-5206 となっております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そろそろお時間が近づいてまいりました。
0: はい、
1: はい、今日ラジオをお聞きの皆様にメッセージ頂戴できますか。
0: 今美術館の周りは、新緑がとても綺麗な季節です。
1: はい
0: はい、美術館の玄関前からはですね、晴れた日には響灘まで見通せますし、雨の日とかはですね、館内から建物を取り囲んでいるしっとりした緑を楽しむことができます。
1: はいはい、
0: 天気を選ばずにですね、ゆっくりとした時間を過ごせるのが美術館の魅力の一つだと思ってます。はい、まずはお気軽にお散歩とかですね、

0: ライブコースの一つとして楽しんでいただけたらなと思います。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。
1: はい、ありがとうございました。北九州市立美術館スタッフの方にはまた来月この時間にご出演をいただきまして、美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演は北九州市立美術館

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松。高松産業グループプレゼンツホッタカ、毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
4: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ。11時

0: はい、皆様こんにちは。時刻はですね、夕方の4時を回りました。ここからはですね、特別番組、ピロリタケチのあの人に会いたいを、放送したいと思います。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、北九州学術研究都市のこの本社スタジオの、空はですね、雲でいっぱいですね。はい、まあ、ちょっと天気は悪いんですけれども、今日はね、八幡東区の方で、八幡餃子の、ね、イベントも開催されてまして、はい、八幡餃子だけでなくですね、いろんなところから、九州各地からですね、餃子の名店が集まっていると思うんですけれどもね。さあ、北九州は餃子だけじゃないんですよ。はい、北九州ものたくさん、おいしいものたくさんあるんですけれども、はい、今あの北九州市がですね、総出で盛り上げようとしているですね、寿司の都北九州ということで、今日は素敵なゲストをですね、お二方、お招きしております。ご紹介しましょう。私のですね、高校の時からの、友達です。株式会社平四郎の代表取締役でいらっしゃいます小林弘正さんです。どうもよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。本当にもう何十年ぶりかなっていう感じなんです。でもね、お互いあのフェイスブックとかではね、
0: そうなんですよ。だからあんまり久しぶり感がないんです。昨今のこの SNS のね、影響で本当に久しぶり感ないですよね。
1: ない本当に
0: ね。なんか本当に
1: 来る途中で、あ、いつぐらいかなと思いながらずっと遡るけど、本当20代前半が最後かなって思うもんね。
0: 高校3年生ぐらいの時、
1: 高校3年生か、
0: まあ高校卒業したばかりなんで、そんな変わ

0: わんないですよね。だからうちにね、しか変わらないんで、それからですから、だから37年間ぐらいですよね。あっという間ですね。
1: あっという間。
0: あっという間でございます。さあ、そして、同じ会社のお仲間でいらっしゃいますですね、株式会社平四郎の商品戦略部部長でいらっしゃいます、川又隆二さんです。どうも。
2: よろしくお願いします。
0: また川又さんがね、もうお寿司のねお仕事に携わってから長い長い
2: 長い長い43年目です
0: だからもうね、しかもね、あの関東の方でね、長くね、はい、寿司のお仕事をされていたということで、これまたね向こうのことについてはもう本当詳しいということで、今からね北九州が寿司の都ということで、どんどんどんどんこう有名になっていくのに大変必要な人材でいらっしゃるということでね、
2: 盛り上げに来ました。
0: ねえ、来てくれました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、ということでね、今日はですね、このお二方がですね、いらっしゃった理由はですね、さあ、近々行われます、6月3日に行われますですね、はい、第11回全日本回転寿司 MVP 選手権開催ということで、この PR のために、ね、まずお越しいただきましたですね。
1: これは
0: ね、ありがとうございます。ね、もうお二人とも、この日本回転寿司協会というね、こういう協会があるんですね。小林さんはなんと会長をしてらっしゃるんですね。
1: はい。
0: さあ、お二方ね、この、日本の回転寿司協会の方にも携わっていらっしゃるということで、この、第11回になる全日本回転寿司 MVP 選手権なんですけれども、今までずっと東京で行われていたということで、これを北九州のために小林さんは、北九州で開催するように頑張ったと。
1: そうですね。
0: もう素晴らしい、はい、北九州愛ですね。
1: はい、はいはいはいはい、寿司の都北九州へようこそということで、やはりせっかく寿司で街を盛り上げようってなった時に、
0: はいはいはいはい、
1: 何か僕たちでできることないかなっていうことを、はい、考えて、で協会の方に初の地方大会をしませんかということを、あ、
0: 投げかけたわけですか、
1: ね、はい
0: はい、はい、
1: そしたら、はい、それからね、はい、1年間もう本当いろんなたくさんの人たちから助けていただいて、
0: 助けていただいて、怒られてっていうのかなと思って、違うんですね、
1: 本当に助けていただきました。簡単に、いや北九州でできるよみたいな感じで言ったけど、はあはあ、いざやろうとしたらやっぱりいろんな問題が あったってい
0: う、ありますか、やっぱり、
1: ね、
0: はいはいはい、
1: やっぱりもう開催場所はどこでするのかとかですね、今まで東京大会だったので、たくさんの人が集まるけど地方に皆さん来てくれるのかとかですね。
0: あ、それもありますね。
1: はい、
0: 東京でやってる時はいつも会場どちらだったんですか。
2: 新宿のね、はい、大体後半は四谷区民会館。
0: はあ、はい、この前私土日新宿
2: 行きました。
0: 新宿行きました。
2: 御苑の隣にある、
0: あ、そうなんですか、四谷区民会館行ってないですけどね、さすがに、
2: はい、
0: あ、じゃあ
2: もう御苑と本当にくっついてるような。
0: で、じゃあ結構なキャパシティも多く入る。
2: そうですね、ただ、その時は区民会館500名までなんですよ、は
0: い、
2: 今度はリバーオーク北九州でやるんですけど、はい、700人まで入れます。
0: リバーウォーク北九州の、はい、北九州芸術劇場の中ホールになりますね、
1: はい、そうですね、
0: はい、すごい、700人ありますよね、
2: はい、それで、うん、もっとすごいのは、これは、はい、北九州の皆さんに見てほしいってことで、
0: はい、
2: 初めて一般の人を入れて、
0: はい、
2: 市民の方は無料になりました。
0: 市民の人無料、
2: うん、ありがとう。
0: 市民じゃない人は
1: 有料になります。
0: 有料になります。市民じゃない人っていうのも来るんですね、はい、
2: そうですね、
0: そういう
2: 今までもう本当業界の方だけで、
0: はい、
2: それでもだいたい2000円ぐらい取ってたんですけど、今回は あの市民の方

0: 方は無料で応援できます。
1: 応援できますか。それはもうすごいことですね。私、はい、昨日行ったんですよね、あのこの中ホールに、劇団青春座の、お手伝いですね、ちょっと大道具的な感じで。
2: そうなんですね。
1: もうあのそれでちょうど昨日行ったばっかりで、えこれあの主催の和田さんにですね、これウエイト下で何人入るんですかって言ったら、ちょうど700人っていうのを聞いてですね、
0: 昨日俺たちも言ってたよね。
2: そう、
1: あいやいや合わなかったですね。
2: 夜6時ぐらいですかね、あの、で終わった後に、懇親会がリーガルウィアのホテルである。
1: はいはいはい。
2: で6月3日だったので、台風が来るっていうことになりまして、
1: はい、
2: これはどうやって移動するという話と、徒歩何分を調べようということで、昨日の夜、中劇場から
1: 素晴らしい
2: 歩こうと言ってですね、歩いたんですよね。
1: 素晴らしいですね。そこまでねちゃんとね準備をしてね、
0: まあ、あと歩きながら、あの悪いやつがいないかパトロールもしながら
1: 悪いやつがいないか
0: 悪いやついないか
1: そうですか。そこまで考えてすごいですね。今、はい、今日ちょっと YouTube のですね、はい、音声は言ってるんですけど、なぜかちょっとカメラの不調で、はい、ちょっとお二人の姿がちょっと映ってないんですけど、
2: はいはい、
1: 私のあの個人的なインスタグラムの方ではあの映ってると思いますので、だからあの YouTube の方はですね、後でちょっとあのお二人の写真をちょっと撮らせてもらって、それをこうサムネイルみたいな感じでちょっと静止画像になりますから、もう YouTube もラジオだと思ってください。
2: わかります
0: あのよくカメラであの僕みたい頭の人は顔認証されないんですけど、大丈夫ですかね。
1: 顔認証されないんですか、
2: あのズーム会議をすると、
1: はい、
2: あの後ろなんていうの、
1: はい、後ろの
2: もやもや
1: ってできますよね。
2: すごいところまで切られる。
1: ああ、ちょっとその辺の判断がしづらいのかもしれない、
0: ね、まあちょっと聞いてる人には分かりづらいんで、
1: ラジオです、ラジオです、YouTube もラジオと思ってます、
0: あの聞いてる人は、
1: はい、
0: あの想像してもらって、
1: そうですね、
0: 顔認証でやると大体松山千春って言われます。
1: あ、そうなんですね、川本さんがですね、
0: はいはい、
1: だからね6月3日ね、ぜひあの生のね川本さん見たいっていう人はね、あの芸術
0: 親父ギャグ付きですから
2: 川本さんは、ね、あの大会の時に舞台の上に立って、
1: はい、
2: 選手の紹介や、
1: はい、
2: まあ、司会的な
1: 司会的な役割ですか、はい、あ、進行役みたいな。
0: また司会は別にいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり選手緊張してるんで、先にスタートしちゃったり、
1: はい、
0: NG のことやろうとすると、はい、まあ、止める役とか、
1: あ、見守り役でね、
0: 見守り役で、
1: あ、ディレクターですよ、ディレクター、
2: うん、もう舞台上でいつもね、
1: そう、いろんなねこと気がついたらね、
2: はい、
1: タッタッタッって動いてね、さばいていかないといけない、
0: はい、
1: 大役ですね。会長は、あの社長は、あのどんな、
2: 僕は、はい、あの来賓のお客様の隣にポツンと座って、
1: うん、
2: 朝から晩までじっとしとかないといけないというふうに。
1: あ、そういう役割ですか。ま、回し役、進行役ではない感じですね。
2: そうですね。
1: あ、よか、でもよかったですね。それはちょっと、はい、まあそれはそれでお客様とこう審査員の方とかとい ろいろと、
2: はい、
1: あのね、話をしないといけないから
2: ですね。今回はね、
1: 説明しないといけないからですね。
2: 今回はあの北九州開催で、うん、あの本当日本のあの北は北海道から南は鹿児島まで、
1: そうなんですよ、
2: 各、14社
1: はい、
2: 企業が参加して、皆さん、前日から、北九州に泊まりに来るということなので、やっぱりホスト役としてですね、
1: はい、
2: ちゃんとあの北九州いいところだったと言われるために頑張ろうと思ってます。はい、
1: そうですね、ホスト役ですね。
0: このね、
1: はい、
0: 回転寿司協会っていうのも、
1: はい、
0: 均一のお安いとこじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっと地元に根付いた、
1: うん、
0: ちょっと高級な回転寿司、
1: はい、
0: ネタにこだわってたり、
1: はい、
0: 職人が握ったりっていうような回転寿司のメンバーが集まってくるんで、
1: はいはい、ああ、そういうふうに選んだわけですね。
0: そうですね。
1: いや、こうバッて見てあの資料いただいてるんですけれども、主な出場店舗と出場選手、
0: はい、
1: ね、これ全部で1、2、3、14
0: ですね。
1: 14、
0: あとはインターナショナル、うん

0: ナル部門ってありまして、
1: ありますね。
0: それはあの海外で、はい、あのから日本に来て、うん、寿司の修行をして、はい、それがもう5人まで絞られて、はい、それがあのまあインターナショナル枠であのやります。
1: やりますね。
0: そこもね、平四郎の社員も出るんですよ。

0: 場されますね。
1: もうね、彼もうちに高校生ぐらいからアルバイトしてなので、はいはい、もうかれこれ20年近く、ね、平四郎で。
0: こちらにね、写真がね、はい、ありますね。
2: 今、仲間店の店長をやってます。
0: はい、さあ、ね、平四郎ね、回転寿司屋さんなんですけど、初めてね、ラジオとか YouTube で聞く方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと説明したいと思うんですけど、平四郎さんはですね、回転寿司を、回転寿司の平四郎はですね、福岡県北九州市、そして中間市を中心に回転寿司や立ち食い寿司、そしてベーカリーなども展開している企業なんですね。で、今あのお店があるのはですね、アミュープラザ店、そして大手町店、そして、中間店、そして、立ち食い寿司平四郎、 JR 小倉駅、新幹線の改札口の中、
2: は
0: い、ですね。すごいとこにあるんですね、はい、そしてあとはあのベーカリーを麦の香りというお店をですね、福津店と水巻店で、はい、経営してらっしゃる。すごいですね。
1: ね、
0: そんなね、平四郎さんがですね、この MVP 選手権にですね、出場されるわけですよ。これね、14名の方が全国から出場されるわけなんですけど、なんかこうライバルとかありますか？
1: いや、まず
0: です、全部ライバルですか、ね。
1: まあ、もちろん全部ライバルですし、地元開催なので、はい、まずは最終 の、 あの決勝まで残ってほしいっていう思いもあるんですけれど。あ、
0: そうですか。
1: まあ、大体じゃあどんなことをするのかっていう、
0: そうですね、それをちょっと聞いていきたいなと思ってるんですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ですね、はい、基本的にはマグロを5皿、はい、回転寿司 の、 あのお皿に5皿ですね。
0: お
1: で、サーモンを5皿、
0: ほう、
1: 細巻きを3皿、
0: ほう、
1: 軍艦巻きを2皿ですね、
0: はい、
1: これを6分以内に作るとい う、 時間の縛りがあります。で、マグロもサーモンも、
0: はい、
1: なんて言ったらいい、柵の状態から、柵の状態って分かりますか？
0: 分からないです、
2: はい、ネタになってない状態ですね。
0: ああ、はいはいはい、ああ、じゃあね、切らなきゃいけない、ね、
1: スタートからネタを切って、
2: 洋館状の
0: 洋館状ですね、はい、はいはいはい。
1: で、それを6分以内にして、
0: はい、
1: 6分を超えた場合はもう点数がないです。で、それが終わった後、僕たちはやっぱ薄利多売な商売をしてますので、はい、マグロ 1g のズレもあれば原価率、まあ、要は利益が失われるので、
0: は
1: い、グラム数っていうのを協会が定めてます、はい、
0: うん、
1: 1貫あたりのグラム数を 18g と、これも毎年抽選で大会のグラム数が決まるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、各企業によってマグロのグラム数は違うので、
0: はい、
1: そのグラム数が決まった段階から各選手は18グラムで切る練習を始めるんです。
0: 面白いな。であらかじめ決めてるそのグラム数に寄せないといけないわけですね。
1: そうです。最後さ、ちゃんとなんていうの、計量するんですよ。ぴったり賞、ぴったりだったら5点、ニアピンだと3点っていう。
0: は
1: で、それで、タイムと、
0: はい、
1: 正確性ですね、グラム数、
0: はい、
1: が決まります、
0: はい、
1: その後、
0: はい、
1: 審査員が実際に作ってるお寿司を見て、
0: はい、
1: お寿司のお皿に米粒が飛び散ってないかとか、
0: はい、
1: お寿司がちゃんと真ん中に乗ってるかとか、
0: はいはいはい、
1: そういうのは限定にされていきます。それとですね、包丁やまな板を使いますので、そこに汚れてないかとか、手を拭くダスターがきれ
0: い
1: に畳まれてないとか、細巻きを切るんでですね、包丁に米粒がつきっぱなしとか、
0: はいはい、
1: そういうのは減点対象になります。
0: は、
1: 結構厳しい
0: ですね。
1: そうですね、うちも毎年これに向けて予選を事前にするんですけれど、平四郎で220名近い社員がいる中で、
0: はい、
1: まあ、その基準になれる人間っていうのがやっぱり4人ぐらいしかいないので、まあ、その4人の中から今年誰が出るという話をしていくっていうことを今やってます。今年はね、また川俣さんが我が社に入ってきてくれて、指導を、
0: うん、
1: もう厳しい指導をやってますので、
0: うん、はい、
1: もう今年はね、もう少し

0: いい成績が残せるのかなと今思って、
1: まあ、今年は優勝を狙っていってますから、はい、皆さん、優勝したら今度チャンピオン連れてきます、
2: う
1: ん、
2: あチャンピオンね、それすごいですよね、連れてきてほしいですね。いやそして今の話は技術部門の予選の話ですね、ですね、はい、これトーナメント形式になってるんですかね。トーナメント形式っていうよりも14面がまあパッとその出場者が一斉にやるって感じですね。
1: そうですね、その後は接客部門があるんです、は
2: い、ありますねその後ね、
1: はいはい、それはもう一人ずつ順番に、はい、でその時も他の選手が聞かないように聞こえない部屋に一人ずつ呼んで、はい、それでお題があって、うん、お題の中で自分の会社のじゃあ自分のおすすめと、はい、あとお客さんがと突然、はい、違うこのお寿司ってこのマグロってどういうマグロですかとか、うん、このサバはどこで取れたんですかとか、
2: ああ質問をね、
1: いろんな質問をしてきてそれを適切に対応できるかっていう、うん、それとあとお客さんが倒れちゃったり、はい、隣のお客さんと喧嘩しちゃったり、はい、その時どういう対応をするかとか、それはまだ僕らも大会実行委員も、はい、同じ会社の人に言っちゃうといけないんで、はい、僕らも知らないように、内容を知らないようになってます。
0: もうね、去年ですかね、地震だって言っても地震の音源とか
2: ほぼそうですか。
0: で地震の時にその寿司職人がどう対応するか、いやもう本当すごかったですね。マック店会場内が真っ暗になって、はい、地震の携帯から流れる、
2: あそこまで演出するんですか。
0: 流れた時はもう1回目の時は僕たちもお地震が来たのって思ったぐらいだったんです。
2: 本当にね、
1: 停電だったり
0: ねすごいなと思って、でその時にいろんな対応する選手がいて、やっぱねちゃんと大手は素晴らしいなと思ったのは、まず火の元の確認とか言えると、どうしてもそんなことを想定してない人は、大抵 の選手は机の下へって言ってしまうんですけど、ね、今机の下じゃないそうです。
2: あ違うんですか。
0: はい、机の下は危険なんで、やっぱ安全を確認したらすぐ店お店の外に誘導するのが正しいみたいですね。
2: 勉強になりますね。
1: まあ基本は耐震構造なんで、皆さん落ち着いてくださいっていうのが正解だけど、その時に急に言われるんで、落ち着いてどう対応するかが、うん、審査員の加点の対象になっていると思います
0: ね。一番受けた人が、はいはい、停電になった瞬間に、うん、ハッピーバースデーを歌った会社がいましたね、うん、停電になったんでハッピーバースデー
1: それは大減点になりました。
2: でも
1: 本当に
0: 会場を受けてました
2: ね。お笑いのね、コンテストやったらね、一番なんですけどね、天才ですね、その人。
0: そうですね、
2: 天才ですよ、その人。いや、面白いな。で、あれですね、技術部門に出場する選手と、演出部門に出場する選手、
1: 両方同じです。
0: そうです、
2: ね、同じ選手が両方出るんですか。で
1: それで総合で、はい、決勝6人選出、14人の中で6人だけ決勝に出られるんですよ。
2: ちょっとでもどっちもこれ全然違うジャンルなのに、
0: そうそう、本当そうです
2: 。こうね、お寿司の握りとかその切り付けがうまいのと、また接客がうまいのってちょっと違う気がするんです
1: よ。そうですね、
2: これ同じ人が、まあ、
1: そうです、
2: 出場するんですか。
1: はい、
0: でもやっぱりお寿司っていうのはカウンター商売で、やっぱお客様の前でずっと仕事をしているので、はい、やっぱりその握るだけっていうわけにもいかず、やっぱりおしゃべり、お客様を、
1: ね、
0: うん、いかに楽しませるかっていうのが寿司職人の、はい、醍醐味といいますか。でやっぱりその社員にお客様がついていくので、はい、うん、うちでも社員の人事異動があったりすると、常連のお客様も移動しますね。何々さんのお店に行くって言って、うん、やっぱり
2: だからもうそのもちろん技術もさることながら、人気商売とか人柄とかありますよね。
0: そうですね、お寿司

0: の世界って本当そこがね、ありますね。
1: ありますね。人柄にね惚れるっていうのもあるんですね。わかります。そして、ちょっと一旦ここで1曲いきましょうか。
0: はい、
2: はい、
1: ちょっと休憩を兼ねて、はい、ということでですね、今日はですね、平城のですね、代表取締役の小林さんとですね、部長のですね、川松さんにお越しいただきまして、今度行われます全日本回転寿司選手権についてですね、お話をお伺いしているところでございます。ここでちょっと一曲ですね、皆さんにお聞きいただきたいと思います。もうすぐ夏が近づきますのでですね、おさのばのですね、名曲をお聞きいただきたいと思います。はい、イパネマの娘です。どうぞ。
3: Que coisa mais linda, mais

0: Station Hibiki.
1: This is J-O-E-U-F-M.

0: はい、時刻はですね、今16時、30分になろうかというところなんですけれども、エアステーション日々からですね、今日はですね特別番組、ピロリたけちのあの人に会いたいをお届けしております。はい、ゲストはですね回転寿司平四郎の代表取締役でいらっしゃいます小林さんと、そして、商品戦略部部長の川松さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はですね主にですね第11回全日本回転寿司選手権についてですね、皆さん2人にお伺いしております。初の北九州開催ということでね、今内容をいろいろと聞いてきたんですけれども、はあ、その後予選の先ほどお話をお伺いしまして、すごい話でしたね。地震の時の対応とかいうのがね、昨年の、ね、試験内容で出たようですけれども、そして予選が終わった後、決勝があるんですね。これ決勝に進んでる方は何人とか決まってるのか。
1: 6名です。6名、決勝14分の6で、はい。
0: で内容としては予選の時と同じような内容になる。
1: ちょっとグレードアップするんですね。はあ、で接客の方はまたハプニングがもっとすごいものに、はい、まだどうなるかは僕らも分かってないんですけど。
0: そうなんですか。
1: それとあとは、はい、技術部門の方は、はい、イカの飾り握り、
0: はい、
1: そこをまあ時間内にどう綺麗に仕上げていくかっていうのも入ってくるんで、最初の予選の方はマグロとサーモンだけだったんですけど、次はイカの飾り握り、いかに美味しく見せるかっていう。
0: 難しそうですね、イカの飾り握りって。
1: そうですね、
0: なんかこう鶴みたいになっちゃってるんですか。
1: まあ、鶴になったり
0: 羽が生えてるよ、ね、そんなこうきらびやかな感じになる
1: だけど、はい、時間があるんで、はい、そこまで細かくできないんですよね。
0: あ、そりゃそうですね、これねタイムスケジュールの方がありますね、
1: はい。
0: 10時30分から第1部の予選が行われますね、技術部門の方が、はいはい、そして12時45分からこれはあれですね、パフォーマンス審査。
2: そうですね、さっきのサービスの
0: サービスの方ですね。これもだからそのホールで見れるわけですよね。
1: そうですね、ただ1日長いんで、はい、決勝っていうかその第1部第2部から12時半ぐらいに来ていただければ、うん、接客部門から、
0: はい、
1: 決勝まで全部見れますから、
0: うん、ああ、そういうことです
1: ね。時間あるなって方はもう9時半ぐらいから来てもらって、
0: はい、
1: 会場10時に入れるんで。
0: 10時に入れるんですね、
1: はい。
0: さあそしてちょっとエキシビジョンマッチの方もちょっとお伺いしたいと思うんですけど、こちらの方は、全部でですね、5名の方が、
1: はい、
0: 出場されますね。はい、回転寿司平四郎さん、そしてこれ駒寿司って言うんですかね。
2: そうですね、
0: はい、超グルメ回転寿司、武蔵丸さん、そして勝魚回転寿司、これは魚仙さん、ね、
2: はい、
0: であとは金沢、舞門寿司さんね。これは、どんなエキシビジョンマッチの内容になってるんですか。
1: これはね、技術だけになるんですけど、これはもう本当に、
0: は
1: あ、まあ本戦の MVP の方も、
0: はい、
1: 人気あるんですけど、
0: はい、
1: これもう3回目なんですけど、
0: ええ、

0: すごいのは世界中に配信されてるんで、
1: はい、
0: 地元の人が学校を、うん、授業を休んでみんな応援してるという、
1: はあ、
0: すごい。それでこれでね優勝すると、うん、いろんな国からのホテルとか、うん、はい、お寿司屋さんからオファーが来るという、はい、彼たちにとったらもう登竜門みたいな大会になってます。
1: オファーが来る。じゃあ今の状況、今のこの人たちの状況っていうのは、
0: お店で回転寿司で働いてます。
1: 働いてますよね、
0: はい。
1: でも他のところからオファー来ちゃうんですか。
0: オファー来るけどオファー来るけどやっぱり全部自分が仕事全部覚えるまでは、うん、帰れないんだよ、
1: うん、
0: 覚えて帰るときには、うん、そこに行ってもいいですよっていう話はしてるみたいですけど。
1: あ、そういうことですね。
2: ですね、あれ、うん、ネット配信、なんでネット配信してる
0: の。今回はちょっとまだ
2: 決まってない。
0: はい、
2: ネットでも、もう
1: 漠然と選手権の模様は、
2: そうですそうですそうです、
1: そう、 YouTube とか流れてるんですか。
2: YouTube じゃないかったと思うんですけどね、
0: はい、前はね、Zoom だったんだけど、
2: Zoom、
0: うん、今回まだ配信されてないんで。
2: それで今この外国人っていうのは、まあ今度ね、
1: はい、
2: 飲食店で外国人働きなくなりましたけれども、
1: はい、
2: 今まで実習生とか、
1: はい、
2: 何あれ、なんだっけ、雇用のやつ、ね、
0: はい、
2: で来てる彼らが、うん、まあ、せっかく寿司の勉強してるので、
1: は
2: い、その後彼らがね、はい、国に戻っても何か資格であったり、まあ、せっかく日本でお寿司の技術がついたっていうことがあればいいなっていう思いから、日本で勉強した寿司職人ですで母国に5年なり何なりしかいられないので、
1: うん、
2: 終わった後帰っても、
1: はい、
2: これが自分たちの資格になってもらえるように、
1: うん、
2: 協会の方で、うん、ある程度の基準を作り、
1: うん、
2: マイスター制度というのを作って、
1: はいはい、
2: 協会があなたはお寿司作れますよ、マイスターですよっていうのを資格を出そうということで、やり始めてます。で実際うち第1回目の時の大会の子が、
1: はい、
2: それを出て、そのインドネシアの子だったんですけど、インドネシアの、
1: うん、
2: その日本語学校であったり、
1: はい、
2: ホテルレストランの大学に、うん、まあ、あとその配信の情報を送ってましたので、
1: はい、
2: 上げてるところ終わった後に、
1: うん、
2: 彼のフェイスブックに本当にオファーが殺到して、
1: は
2: あ、インドネシアの有名なホテルからスカウトが来てる。いやいや、もう僕たちとしてはやっぱそれは嬉しかった。
1: 嬉しいですね、
2: はい、で彼もまだそのこの大会のルールではそこができるようになっているかもしれないけれど、
1: はいはい、
2: 本当に寿司職人になろうとその時まで思ってなかったらしく、
1: うんうん、
2: でもこの大会が終わっていろんなところから仕事のオファーをもらった後に、僕の頭丸めてきて、
1: はい、
2: 坊主頭にしてきて、
1: はい、
2: お寿司を教えてくださいと、
1: は
2: で全部魚も自分でさばけるようになりたいと、
1: うん、
2: あ、これこういう大会を通じて海外の人たちも本当の寿司職人になりたいと思ってもらえたっていうのは、本当その時はね嬉しかったですね。
1: やっぱあれですよね、本人もよし寿司で食べていこうって思ったんでしょうね。
2: 思ったんでしょうね。日本もね、日本人も今海外で1000万プレイヤーの回転、
1: ね、
2: 寿司職人
1: とかありますよね。
0: まあ、実は、はい、小林社長も私も、
1: はい、
0: 今小倉にいますけど、
1: はい、
0: 実際的には、
1: はい、
0: 仕事を通して、
1: はい、
0: 世界中旅してるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、私は、サウジアラビア初のマグロ解体ショー去年やってきましたから。
1: あ、サウジアラビアで、
0: はい、今戦争になってますけど、
1: はい、
0: 11月に戦争終わってたら、
1: お
0: サウジアラビアと EAU とドバイで、
1: うん、
0: 寿司をマグロの解体ショーと込みで作りに行ったり、
1: 社
0: 長もシンガポールとか、あと万博もミラノ万博も、この協会通して寿司を握り教えに行ったりねしてるんですよ。
1: 忙しいっすね。
0: そうです。

0: ですね。
1: でもやっぱりね、こう夢がありますよ、寿司職人。やっぱり世界中からオファーが来るので、それでいろんな国に行ってお寿司を握っていけるっていうのは、夢があると思いますね。
2: 今世界で日本の文化、その食事が大ブームですもんね。特にその中でも日本のそのお寿司っていうのはもうそれの一番、ね、トップの人気がありますよね。
1: 去年が ね、世界の、日本じゃなくて世界中のお寿司屋さんの市場規模が2兆4000万っていうのが、発表されてたので、
2: はいはいはいはい、
1: まだまだ今後も世界中にお寿司屋さんが増えていくと思われるので、2030年には3兆円規模に寿司の業態っていうのはなるんじゃないかと言われてる。
2: すごいですね。
0: 亡くなられてる服部先生も、
2: はいはい、
0: 僕たちに直接ね、
2: ぜひ、
0: あ、そうです。おーおーおー、ぜひ寿司を和食とみなして寿司も世界中に広めてほしいって言われて、いつも言われてましたから、まあ、その意思も継ぐようにしてこの回転寿司協会って頑張ってますから。
2: いや、それは和食中の和食でしょう、そんなの。お寿司ってね、いやだから本当夢が、
1: 夢があると思います。もうね、今日聞かれてる若い人たちでね、寿司って思うかもしれないですけど、結構やっぱ仕事してると楽しいですよね。
0: うん、
1: お客様といっぱい喋ることも多いですし、やっぱ海外のオファーっていうのは本当に毎月のようにありますね。
2: いやだからそのもう日本人外国人に関わらずですね、そうやってお寿司の勉強して外国でやっていこうっていう人多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、ね、また今 ね、女性の寿司職人もかなり増えてきてますし、
0: うんうん、まあ、今回も2人女性の
1: 選手 で、
0: 選手で
2: 大人気の仕事ですね。
1: そうなん
2: です。そういう意味では、
0: うん、もうぜひ聞いてる人で寿司屋になりたいって方は、うん、平四郎までご連絡ください、
1: はい、連絡してください。本当世界中のお寿司屋さんの社長ともつながりがありますので、
2: はいはいはい、
1: うちで勉強した後はねぜひね、
2: まあ、紹介もできますね。
1: 紹介できます。
2: 世界中のねお寿司屋さんと知り合いってすごいですよね、はい、2人ともね。
0: 私もね世界中と言いながらも日本は47都道府県全部制覇しました。
2: はあ、47都道府県全部お寿司屋さん回ったんですか。
0: お寿司屋さんっていうも仕事で回りました。
2: 仕事で回った。
0: 仕入れで回ったり、沖縄はマグロ解体ショーで回ったり、北海道もマグロ解体ショーとか仕入れとか。
2: じゃあ仕事で何らかの形で行ったわけですね。
0: そうですそうです。
2: はあ、忙しいですね。
0: まあまあ楽しんでますから。
1: 楽しいんですよ。
2: ちなみにじゃあもうお二人の趣味はもうお寿司ですか。
0: 仕事です。
2: 仕事ですね。
0: あのね、
2: 仕事が趣味ですね。
0: そうそう、仕事っていうのは最初は好きで、はい、お寿司が好きで入ってくるんだけど、
2: はい、
0: その次に、うん、好きでやってても勝てない人は真面目な人なんですよ、
2: は
0: い、真面目な人に勝てないのは、僕たちみたいな、うん、楽しんで仕事してる人。
2: もう苦しいどころか楽しいわけですよね。
0: そうです。
2: だから真面目とかいうような次元の問題じゃないんですね。
0: それどう楽しんで、いろんな仕事もそうだと思うんですけど、寿司って、はい、仕事でやりながら、お坊さんと同じで、ずっと修行なんですよ。何十年経っても、
2: はいはいはい、
0: だからこれでいいってことがないんで、
2: はい、
0: 常に楽しいです、勉強の毎日で。
2: じゃあもう寿司道ですね。
0: もう
2: 道ですね。
0: 道です。
2: 茶道とか華道とかと一緒ですね、
0: はいはい、
1: もう実は川松さんは本当マグロの解体ショーで有名な方で。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。もう
2: 全然
1: 一回ギネスにチャレンジしようと。
2: そうなんですか。
0: そうです。あと、まあ、さっき
1: が審査基準がギネスの審査基準が厳しすぎて、
2: うん、
1: なかなかね。
0: そうそうです。ただやっぱり多い時は年間250本ぐらいやってましたから。
2: それはもうきっかけはもうやっぱり寿司のお仕事をされてると。そうそう、マグロを解体しなきゃいけなくなる。
0: しかも個人店だとでっかい80キロとか1匹丸々使えないじゃないですか。

0: ですか、はい、このグルメ回転寿司は1匹を1日か2日で全部使い切っちゃうんで、うん、それでショーをできるっていう。だから寿司に入れてマグロをカットできて喋れるっていうのはなかなかいないです
1: はあ、じゃあもう喋りながらこうあれですね、ヘッドホンマイクつけてやってらっし
0: ゃる、ね、歌いながら
1: 歌もいけるんですね、
0: だから東京関東では有名なとこだと東京ドーム、神宮球場、東京タワー、あとはいろんなとこがやってきたんですけど、全部マグロ解体ショー、そういう2万人の前とか、
1: あ、2万人の前とかでもやったんですか。
0: そうですそうです。
2: じゃあ川本さんはもう小倉城の天守閣でもマグロの解体ショーしてもら
1: ったんですか。
0: はい、
1: じゃあもう並大抵のことで緊張したりとかないですね。何万人の前で解体ショーやって、
0: いやもうだってもうそろそろ夏なんで緊張はしてますよ。
1: あ、忙しい時期
0: なってカーパチンってほら緊張、あすまんないあ出ちゃったよ
1: なんかねちょっとね、ギャグも絶好調っていうことでね、あれですか、グルメ回転寿司っていうのはその どういうものなんですか。
0: まずやっぱり職人にこだわってる、確かに軍艦巻きとか機械で使ったりはするんですけど、やっぱりネタとシャリ、シャリも寿司の命って言われてますから、まあ本当にシャリも、水にこだわったり、米にこだわったり、水質つける時間とか、あとシャリ切る時間とか、あと酢もこだわってますから、それでまあこだわってそれをネタと合わせて、結局口寿司って結局完成するのはお客さん醤油つけて口の中でマリアージュして初めて寿司の味わいがなるんですよ。だからそこの最後までこだわってる。特に小林社長はそこにこだわってますから、は
1: い、あ、じゃあもう手作りなんですね、基本的に。
0: そうです、そうです、
2: そうです。
1: だからただ手作りだけど、レーンに乗って回転してるだけってことですね。
0: そうです。もう今ね、回転してないとこもありますけど、何しろそのこだわりを入ってるとこが、この日本回転寿司協会に入れるっていう、回転寿司やってるから、すぐ入れるっていうわけじゃないんですよ。
1: そうなんですね、はい。だからそこまでこう厳密にね、厳選された方しかそういうお仕事されてる人じゃないと入れてもらえないわけ
0: ですね。もっと言うならばこのグルメ回転寿司って4世代が楽しめるんですよ。やっぱりおじいちゃん、おばあちゃん、あとは赤ちゃんとか、ちょっと高級な店になると子供入りづらいですよね。
1: 入りづらいですね。
0: で、あとはちょっと安いとこになると、美味しい寿司と合わせるワインとか、日本酒とかがあんまり少ないですよね。
1: 少ないですね、確かに。
0: やっぱりお寿司に合うお酒を出してたり、そういうとこで4世代が、今日いつも安いとこ行ってるけど、今日スポンサーのおじいちゃんとおばあちゃんいるから、ちょっと背伸びして、手の届く贅沢がみんなでできるとこっていう場所を提供しているのが、だから他の安いとことか、高いとこ行くなって言ってるわけじゃなくて、安心して食べれる、しかもネタにこだわってる、寿司にこだわってる回転寿司ってことで、
1: 無敵ですね。そうなると
0: 無敵です
1: すごいじゃないですか。なんか高級なものをなんかね、一般の方みんなが食べられるみたいな、そういうね、コンセプトでやってらっしゃるんですね。
0: 意外とお年寄りの方って脂っこいのダメな人もいれば、いろんなね、魚種もあり、食種もありますけど、僕らがやっぱりみんなが笑顔で食べれる、飲食店でやっぱり回転寿司が一つなのかなって、まあいろいろありますけど、その中の一つなのかなっていう。
1: そっか、そう、多世代が行きやすいってお寿司かもしれませんね。
0: そうですね。
1: そう言われば回転寿司かもしれませんね。
0: みんなが笑顔になれるっていう。
1: そう。すごい業界ですね。
0: はい。

0: からまたそしてね、小林さんね、もっともっとね成長していく、
1: ね、そうですね。またね、
0: 目がある業界、
1: この黒崎とかこちらの方にも出店をできればいいな、
2: どっかいい場所あったら教えてください。
0: ああそうですか、
2: はい。
0: オリオとかどうですか。
1: オリオの駅もね、
0: 駅
1: 周辺とかね、
0: どうですか、
1: いいなと思ってます。
0: 本当ですか。
1: はい、
2: なんならこのスタジオの片隅で、
1: そうですね、立ち食い寿司、あの隣の部屋で立ち食い寿司、
0: 響きのもいいですよね響きのあの人増えてますからね。
1: あ、そうなんです
0: ね。そういう意味ではね、うん、コストコさんもあるし、あグッティさんとかできたり、はい、また今度ね、新しく今もう斜め前にあの工場もできてますしね、
1: はい、
0: でデータセンターも来ますしね、あの唯一あのここ響きの小学校、北九州の中で人口がね一番学生が増えてるわけですから、まあそういう意味ではね、いや本当に特にまたそして留学生とかも多いでしょ。そうするとね、はい、やっぱり留学生の人もお寿司好きですもん ね。留学生の人って結構比較的裕福な家庭の人が、あの学研都市勉強しに来てるんで、なんかそういう意味ではね、
1: いやいやいや、ぜひ、ね、
0: いいかもしれない。オリオンも近いですね、
2: はいはい、
1: 寿司学校建てましょう、
2: はい、
0: いいかもしれない、はい、それはぜひ、寿司の都北九州ですから、ぜひ、はい、学校も作っていただきたいですね。
1: そうですね、
0: それはもう需要があると思う、
1: はい、留学生の人たちに、ね、
0: そうそう留学生
1: お寿司学んでもらってね、はい、そうそう、母国帰る時にね、
0: 日本各地からそして外国からみんなその北九州に、
1: はい、
0: 学校にやってきて、ほんでまた北九州でやったり、また北九州以外に羽ばたいていったりとかですね。
1: じゃあ校長先生、
0: いやいや校長先生は2人でしょやめてください
1: ね。いや指導の先生ですから
0: さあそしてちょっとね、またあの選手権の方の話に戻りますけれども、これはあの優勝された方っていうのはあれですか、なんか
1: 賞金が出ます。
0: 賞金あるんですか、
1: はい、
0: ちょっと聞きましょうかね。どんな 賞金になってますか。
1: ですね、賞金は30万円です。
0: 30万円、
1: はい、
0: やばいねこれ。
2: しかも今回からなんですよ。
0: 今回から、
2: はい、
1: 過去10大会東京の時はまあ、お金というより名誉という部分でやってきたんですけれど、今回地方大会なので。
0: あら、それあれですか、1名だけってことですよね。
1: 1名だけです、
0: はい、で一応技術部門と演出部門それぞれ1名。
2: いやいやいや、1名もうトータルで。
0: ああそうか、トータルでしたね。あ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、トータル、
2: はい、
0: で1名だけ、
2: はい、
0: いいっすね、夢がありますね本当に。
2: で、ね、優勝した人だけ、はい、回転寿司協会の金のバッジが。
0: 金のバッジ、
2: ええ、
0: これはまたそしてね励みになりますね、その後ね、
2: 励ましありがとうございます。
0: 前途洋々ですよね、だからね、そりゃオファーがまたそれ引く手余ってやし、はい、自分で独立してね、はい、されるときもね、
2: あのお笑いのね、うん、M1 グランプリと同じで、
0: 同じですね、
2: 優勝すると、うん、次の日から、うん、テレビ局とか、はい、ドラマとか、はい、いろんなとこにオファーが来るんですよ。
1: まあ一番多いのはあの大食いとか早食いの人たちと、はい、あの対決ですよね。
0: 対決で、審査員の方が、この漫画で有名な翔太の寿司の、著者の寺澤大輔さん、そして照寿司の大将の渡辺これ高吉さんとかかな、はい、あと他に4名の方がいて、
2: はい
0: はい、市長とかはいらっしゃる。
1: 市長は、は
2: い、
1: あの、
2: はい、いらっしゃいます。
0: そうですね。さあそして日時もう一度ですね、皆様にねお伝えしましょう、令和8年6月3日水曜日、北九州芸術劇場中ホールでございますね、北九州芸術劇場はリバーウォークの、ね、中にありますので、はい、そしてこれ、無料ということですけど、一般の方が私行きたいわっていう方いらっしゃいましたら申し込みとかはいらない
1: ですか。申し込みいらないです。
0: いらない、
1: 現地で北九州市民だということを確認さえ取れれば無料で入れます。
0: 入れますか、
1: はい、
0: ね、
2: 保険証だったりマイナンバーだったり免許証だったり、
0: うん、
2: はい、
0: はい、そういったものを持ってきて
2: 見せれば
0: 大丈夫なわけですね、はい。

0: して時間が、あのスタートが10時からですから、はい、10時から入りますということで、そして、途中から来た人も入りますか？
1: 入ります。
0: あら、すごいね。
1: ただあの審査中は、はい、1階の方は出入りちょっと厳しくなるんで、出入りできるのは2階になると思いますけど、
0: あの邪魔にな、はい、あのね、選手の邪魔しちゃいけませんからね、うん、はい、ということで、終わるのが大体6時ぐらいになりますかね、
1: はい、
0: ね、あ、ぜひ、興味がある方はですね、申し込み、事前申し込み不要ということですので、はい、もう身分証明書持ってね、
1: はい
0: はい、会場の方に、ね、行っていただきたいと思います。
2: あのぜひ応援に来てくださった方には、はい、あの平四郎と寿司の都北九州うちわをあのプレゼントしてます。
0: あ、そうでしたね、それもね、はい、あのうちわ、ね、寿司の都うちわと、そして、平四郎さんの、ボールペン、
1: ボールペン
0: をですね、あのボールペンの方はあのちょっと数限定ですけど、先着になりますけれども、はい、ぜひね、持って帰っていただければというふうに思います。今日ちょっとね、平四郎さんの、あんまり PR がちょっとお店の方の PR ができなかったので、
3: また来ていただければ
0: と思いますね、はい、あの電話でも結構ですので、
2: はい、いやいやいや、またちょっと、それは久しぶりに会ったんだし、まあ、今後はね、
0: でもまた2人とものね、本当に今までのやってきたね、あの経験の量がすごいですから、それ話してもらうのも本当マジで1時間じゃ足りないですね。じゃあ最後にですね、ちょっとラジオをお聞きの皆さんに今後のね、まあ、展開についてとか、もう好きなことちょっとメッセージ喋っていただければ、小林さんから、
2: はい、本当にね、はい、ぜひこの、日本回転寿司協会の MVP 選手権、はい、お寿司食べることはできないんですよ、保健所の許可が下りないもので、
0: はい、
2: 食べることはできないんですけれど、うんうんうん、本当に14人のね、うん、選手、気持ち込めて来てます、はい、で、はい、ぜひよかったら皆さん温かい目で見て応援してもらえるとありがたいなというふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます。そして川又さん、お願いします。
1: 本当にね、北九州は、はい、寿司の都だなって、はい、日本中の人が来るんで、
0: はい、
1: やっぱりすごいなって思わせるためには、うん、皆さんが応援に来てくれれば、うん、本当にありがたいですから、皆さんで寿司の都北九州を盛り上げていきましょう、うん、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。北九州がね、この日本に発信する、そして世界に発信する最高のチャンスですので、ぜひ北九州市民の人ね、ラジオ聞いた人、 YouTube を、見てくれた人、ぜひ6月のですね、3日の水曜日はですね、ぜひ北九州芸術劇場の方に足を運んでいただきたいと思います。はい、ということで、1時間にわたってお送りしてまいりました、ピロリ竹地のあの人に会いたい、お別れの時間でございます。はい、いかがでしたでしょうか。はあ、あっという間のね、1時間で、まあ、本当お寿司についてもう本当にいろんなことを教えてもらったんで、もうラジオを聞いている人もお寿司が食べたくなったんじゃないかなと思いますので、ぜひね、平四郎さんの方にね、行っていただければというふうに思います。はい、ということで最後、ご紹介しましょう。今日お越しいただいたのはですね、株式会社平四郎の代表取締役小林弘正さん、そして商品戦略部部長の川又隆二さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: それでは皆さん、また特別番組でお会いしましょう。せーの、さようなら。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話

0: 0120-082-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-4410-82-
1: 西日本オートリサイクル
0: ワークで検索クリック。
2: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
3: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
4: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
3: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 東京理科大学の同窓会組織では、定期的に学習会と称して様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは東京理科大学理想会工科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年の曽和津橋みのりです。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員

0: 九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 2026年5月19日火曜日、急に夏のような暑さになってきた感じがありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。サクハナエイトの好き勝手言わせてもらうわ。この番組は世の中で話題となっていることから個人的なニュースまでを好き勝手にお話しさせていただくという大変自由な番組です。パーソナリティは私、日本舞踊家サクハナエイトと MC コンちゃん、ミキサーはネズティでお送りをいたします。楽しいお時間をお届けしたいと思いますので、本日も1時間お付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。エアステーションひびき、
1: はい、ではこのコーナーいきましょう。エイトお悩み相談のコーナー、
0: はい、始まりました。
1: 始まりました。今日ちょっと装いがというか、
0: はい、
1: スタジオが違いますからね。
0: あ、はい、
1: ちょっと雰囲気が、
0: そうですね、
1: はいはい、ちょっと雰囲気違いますが、
0: はいはいはい、まあ、それあの放送を見てる方しか分かんない。
1: あ、そうかそうかそうか、はい、
0: 分かんないことが、はい、エイトお悩み相談のコーナーでございますけども、
1: はい、
0: 新コーナーでございます。
1: 新コーナー、あ、これコーナー化したんですね。
0: そうです、
1: はい、今までなんか不定期で、
0: そうでしたっけ。なんか悩みなんて相談したことありましたっけ。
1: そうかそうか、お悩み相談っていう枠がないのか。
0: 文句は言ってたことあるけど、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ、エイトのお悩み相談、あの違いますよ、
1: うん、
0: エイトに相談してこられて、それをエイトが解決するコーナーではありません、
1: はい、
0: エイトが悩んだことを、はい、解決していただくコーナーでございます、はい、
1: もう個人のことで電波をジャックするという、
0: はい、
1: はい、
0: そうです、
1: 斬新な企画でございます、
0: はい
1: はい、
0: それでは相談してよろしいでしょうか。
1: もちろんでございます、はい、何でしょう。
0: ですね、あのね、なんだろう、夏とっても暑いと思うんですが、
1: はいはいはい、
0: あのね、肌の悩みなんですけど、
1: ほう、
0: 私ツヤツヤの肌が好きなんですよ、すごく、
1: はい、
0: ツヤ肌っていうのが好きなんですけど、はいはい、汗かくじゃないですか、
1: うんうん、ツヤ肌汗、はい、
0: テカテカというか、
1: はい、
0: ギトギトというか、
1: はい、
0: それになるのがすごく困っていて、
1: はあ、
0: それって、
1: はい、
0: 男性の皆様特にそうなんですけど、はい、女性の肌を見て、
1: うん、
0: テカテカとツヤツヤの違いって分かるのかなと。
1: なるほど、はいはい、
0: なんかこうどこからがテカテカというかギトギトというか、うん、なんかそういう風にこう嫌だなってなるのかなっていう、
1: はい、
0: 私はツヤツヤが好きなので、
1: はい、
0: ちょっとね、どうなんだろうっていう、
1: はあ、
0: その加減を知りたくてですね、
1: はいはい、順番にいくと、まずテカテカとツヤツヤが分かんのかいっていうとこ。
0: そうですそうです、
1: はい、どうかな、まあ、今のこう考えで言うと、うん、なんかあんま分かってないんじゃないかなと思います、自分では。分
0: かってない、
1: うん、
0: まあ、そうですよね、なんかね、うん、ステージとかに上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 私がラメをつけてたことがあったんですよ、
1: はいはい、
0: なんかすごいなんか汗かかれてねみたいなことを言われたことがあるので、
1: はいはい、
0: なんか全然汗かいてないんですよ、
1: うんうん、

0: うんうん、だけどそれがちょっとつやっと見えたら、うん、あなんか汗かいてらっしゃるみたいな、うんうん、なんかそういう風に思われたのかなっていう。
1: なるほど。
0: ちょっとなんか
1: 確かにエイトさんとか特にスポットが当たったりしますもんね、そこで、うんうん、じゃあ汗っぽく見えたり、
0: うん、
1: あそっかそっか。そのあのちなみにその、まあ、さっきのお悩みで言うとやっぱりじゃあ、はい、汗かくときはかいちゃってるってことですよね。その、
0: うん、どういうこと。
1: 汗かくときは一作品やってるときに、うん、やっぱりその
0: 違うのよ。それが汗かいてますよねって言われたのは MC してるときなの、う
1: ん、あ
0: だから素顔のままなんですよ。
1: はいはいはい、
0: 素顔のままマイク持って喋ってるときにライトが当たっていて、はいはい、それでそういうふうに言われたことがある。
1: なるほど。いやだから本当に気になってないというか、え、まあ、あの人テカテカだなとか、
0: うん、
1: あんまり思ってないんじゃないかな。
0: そうか、なんかね、はい、私乾燥してるのが嫌なんですよ、肌が。
1: はいはいはいはい、
0: で砂漠みたいになるぐらいだったらサラダ油塗ってたいタイプなんです
1: よ。なるほどなるほど。なるほど。
0: テカテカみたいなの方がいいんですけど、はいはい、やっぱりその夏になるにつれて、うん、なんかすごいこうテカテカというかツヤツヤしてたら、うん、なんかあの人めちゃくちゃ汗かいてるっていうのがすごい気になっちゃって、世間はどう思ってるんだろうそれをっていう。はあ、
1: いやこれそのすごいタイムリーというかこのあの自分自身はあるんですよやっぱり。
0: あ
1: の
0: あるんだ。
1: はい、年齢重ねてきて、うんうんうん、やっぱだいぶ油汗かくなってきたなみたいな、
0: うんうん、
1: そのね夏が近づいてくるにつれて、うん、今日こそ誰かにちょっとこの話したような気もするぐらい、その会社でぐらいなんですけど、男性としては気にしてましたけど、
0: うん、
1: 女性に対してその目線でなんかこう思ったことあんまりなかったもんなっていう気はしますけど
0: ね。うんうんうんうん、そうなんだ。でもさ、はい、こんちゃんがそれは自分が油汗って言っちゃってんじゃん、
1: はいはいはい、
0: 私は違うのよ。その、
1: そうかそうかそうか、すいません、
0: 私は油汗が出て困ってるっていう相談じゃないんですよ。わ、
1: はいはい、
0: かりますか、そこの違いが。
1: そこに見えちゃうかもってところか。
0: そこに見えちゃったりとか、なんか、はい、それが嫌だなっていう相談であって、はいはいはいはい、もう解決しませんねこれ。
1: そうっす、一回だけ言わせてください、
0: うん、
1: むず
0: そうだよね、
1: はい、い
0: やなんかこう、はい、パウダーとかつけて乗り切ろうかなとは思ってるけど、その世間的に言ったらそれどう思ってるんだろう、どう見えてるんだろうっていう疑問だったんですよ。
1: やっぱこうその、まあ、その汗の問題に関してだけでもなく、うん、やっぱこう全般的に言えるんですけど、うん、やっぱりその男性って思ってるその女性がお悩みのところ、うん
0: はいはいはい、
1: そこをあんまりこう、うん、フューチャーして見てないってとこあると思うんですよね。
0: 見るようにした方がいいよでも。
1: 俺ここのタイミングで怒られたんですね今。はいはい、あ失礼しました。
0: 見るようにした方がいいと思います、はいはい、それ細かいところとかね。
1: 確かに言われます、やっぱりその女性の気持ちがわからない的な、
0: うん、はい、なんかほら美容室行ってもあんまり気づかないみたい な、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう人よりはよく気がついた方がいいと思いますよ。
1: あなんか耳痛いんでちょっと早く話題変わらんかな。
0: ねえ、
1: これ一つ目ですか、お悩み、
0: うん、あそうですそうです、お悩み別にもうないんですよ、はい、このテカテカの肌どうなの、はいはいはい、っていうツヤツヤっていう、はいはい、いや今ね、うん、それ私だけじゃないと思うんですよこれ、まあまあまあ、世の中的にツヤ肌がいいって言われて、はい、トレンドはツヤ肌なんですよ。
1: なるほど、
0: わかります、気づいてますそれ。
1: ごめんなさい、分かってないです。
0: いや、はい、うん、そうですよね。ちょっと相談いたも
1: ん、
2: 韓国の女性とかが、うん、お化粧とかでなんかもうゆで卵みたいにこ
0: う、
2: クリーンで刺したみたいなやつがですか、トレンド的な感じ。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
1: はい、
2: なんか、まあまあ、僕もこんちゃんと一緒かもしれないですけど、
1: うん、
2: まあ、自然な方がいいっていう、なんかこうパッと見た時に、うん、そのあれなんかえらいツヤツヤしょんねとかもなく、
0: うん、
2: フラットな方が多分、まあ、おじさん、うん、なんか分からんですけど、
0: うん、
2: なんかなと思っちゃうんですね、うん、
0: あ、ツヤ
2: ツルツルめっちゃいいやん、トレンドっぽくてってはなんかなんか僕たち
0: 年代はちょっ と、 こう、うん、そういうことね、
2: 捉えきれないかもしれない。
1: そうですね、
0: あれでしょ、肌とかにトレンドを別に見出すタイプではないと言いたいってことですよね、
1: うん、もう男性も女性も、
0: うん、
1: そうじゃないかなっていう気はしますけどね、
0: うんうんうん、
1: そのだから目の前にツヤツヤの人なのかテカテカの人なのかみたいな、
0: うん、そこの違いが分かんないってこと。
1: そうそうそう、出てきたとしても、
0: そうだからね、そこが危ないんですよ、
1: うん、
0: ツヤツヤにさせといても、
1: はい、
0: なんかすごい汗かいてんなって思われるぐらいだったらパウダー塗りますよ、はい、もう
1: そうですね、
0: うん、 なんかもう別になんか解決してない解決解決にはならないこれも
1: これエイトさんを笑顔にする方法はありますか皆さんこれなんかどの世界線に行ってもなんかエイトさん不機嫌になりそうな気がするんですけど
0: そうだね、はい、なんかもういいよなんかね解決しないことが分かったからもうこのコーナーは今日で
1: 嘘嘘え、ちょっとせっかくできた新コーナーですからちょっと、まね、毎回なんか出してくださいよ
0: もし、ね、なんかあればね、はい、お悩み相談したいと思うけどなんか相談相手間違えたのかなとか思っちゃったよね、はい、今その
1: いやこれアシスタント始まって以来ですけどなんかこう不穏スタート不穏スタートになりますこれ、ま
0: あ、ちょっと可能性あるねまあいいんですよいいです分かりました、はい、じゃあもう自分の好きにさせてください
1: そうですねそうですよもうありのままのエイトさんで
0: い
1: きましょうい
0: いですいいです夏もはい、はい、ツヤツヤでいきます
1: いきましょういきましょう、
0: はい、そうさせていただきます
1: はい、
0: はい、では次
1: いきましょうか
0: コーナーいきましょうか
1: はいでは次のコーナーいきますね世間で話題となっているニュースのコーナー
0: はい
1: はい
0: じゃあニュースのコーナー
1: はい次あ全然不機嫌はいすみませんエイトさんが全然不機嫌です
0: そんなことないよ、はい、そんなことないよ
1: ハッシュタグエイト不機嫌でいきますちょっといつもと違いますけど
0: いやいい
1: ちょっとここから盛り返しますから
0: 盛り返します、はい、いけるいけそう
1: もちろんですよい、はい、まだまだ7時10分ですか、はい、
0: そうですね、
1: はい、まだ10分ですよ、
0: うん、そうですね10分しか経ってないですからね、はいはい、ではですね今世間で話題となっていることといえばですね、はいはい、まあ、ご存知かどうか分かんないんですけど、はいはい、細木数子の地獄に落ちるわよっていうネットフリックスのドラマですけど、はいはい、どうですご覧になられました
1: 存在は知ってますが、うんうんうん、まだ見てないです
0: あ本当に、
1: はい、めっちゃ話題ですよねあれ
0: そうですね、うん、細木数子さんどう思いますかっていう、はい、私からの質問でございますけど、はい、今結構ね悪く言われてるんですよね世間でなんかそういう方の方が多い
1: はい、
0: うん本当率直にどう思います？
1: 今のその悪い風潮というか、うん、そのあたりをあんまりちゃんと把握できてないのはあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃ流行ったじゃないですか僕たちの小さい頃に細木和子さんって、
0: うんうん、
1: 何でしたっけあれ六星占術って細木和子さんですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれの時に、うん、もうなんかもう爆上がり人気になったじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 今でいうとこのバズるのような、うん、みんながあれをこうやってみたいな、うんうん
0: はい
1: その時のイメージがちゃんと残ってるので僕はそんなに嫌いじゃないかなですね、
0: うん、はいはいはいはいなんかねネットフリックスのドラマをずっとこう見ていく中でやっぱり悪く思われるっていうドラマの作り方をされてるかなと思っていて、
1: うん、
0: って
1: ことはまずはエイトさんは見たんですね
0: 私は
1: ドラマ
0: そうです見ました、
1: はいはいはい、
0: そう見たんですけど、うん、結構悪くその例えばある歌手の方のお金を騙し取るだとかちょっとお金に貪欲っていう感じの、
1: はいはいはい、
0: ドラマで作られてるんですけど、
1: はい、あれってでも細木和子さんってご家族いませんでしたっけ
0: そうなんですよ、うん、細木かおりさんっていう方が
1: そうっすよね、
0: はい、
1: いらっしゃるのに、はい、ちゃんとそんな中こう悪くいい、うん、ドラマになってる
0: そうです、 そうですだけど私は細木和子さんは好きなんですよ、
1: うんうん、
0: すごく、
1: はい、
0: っていうのも犬のね、
1: はい、
0: ことにこうすごく何億も使って捨て犬とかそういうところの施設ですかね、はい、そこに何億っていうお金を大金を寄付してらっしゃったりとか、はい、あとそのお墓とかお寺、
1: うん、
0: 神社とかですね、はい、そういった供養ごととかにすごくお金を出してる方なんですよ、
1: は
0: い、そういう桁違いのお金を、
1: はいはい、
0: でなんかそういうところを世間の皆さんって知らないじゃないですか。
1: そうですね、
0: そここそなんかドラマで取り上げてほしかったなと思うんですけど、
1: そこじゃあんまり触れてない
0: ですか。そうです。全く触れられてないから、ま、本当にただただ悪い人っていう感じで受け取れるんですよ。
1: あそうなんですね。
0: うん、そうなんですよ。でいつもなんか言ってるけど表面しか見てないで判断するのが私は嫌なので、うんはいはい、やっぱりいろんな角度から物事は見るべきだと思っていて、
1: うん、
0: その細木和子さんのことにしてもそうだけど、うん、そういういいことというか人ができないようなことをやってるんだから、
1: うん、
0: それやってから言えと思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あの世間のみんながその細木和子は悪い人だみたいな、はいはい、 なんかこうね、うん、自分が地獄に落ちましたねみたいなことをやっぱり言っちゃったりとかしてるんで、
1: はいはい、
0: だけど私はそういうこと供養ごとにもお金を使わない、はい、なんか今あるじゃないですか、そのお金金取り主義のお寺だから、うん、そんだけこう墓じまいするのにそんだけお金をかけるんだったらどうだこうだとか言って文句言ってお金払わない方法がありますみたいな、はい、ああいうなんかこうインスタとかでも流れてくるんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそこにお金出してこそだと思うんですよ私は、
1: うんうん、
0: だってね5000

0: 言えよと。
1: なるほど、
0: そんなこともできんのに言うかっていう、はい、なんかそういう感じの意見ですね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 私は。
1: そういうことですね、うんうんうん、はいはい、なるほど。まあでもこれまんまとネットフリックスの策略にはまっちゃってるじゃないですか、これって。
0: あ、誰が、
1: 視聴者。
0: あ、視聴者の方がですね、はい、うんうんうん、
1: やっぱりそのネットフリックスである以上、うん、そのテレビじゃない地上波だとですね、スポンサーがやっぱりそういう こうところで、例えば叩かれたり、うん、非難合々になると、うん、あの放送できなくなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、テレビ局だと。けど、まあ、ネットフリックスってワンスポンサーで、うん、個人からお金取るだけなんで、うん、もうバズりゃ勝ちじゃないですか、はいはい、だからこうやってそのいろんな意見がありの、うん、世間で話題になる、うん、世間で話題になってるニュースのコーナーですから、
0: うん、我々、そうですね、はい、そうですね、
1: ここで喋ってるっていうところで言うと、うん、はい、我々もしっかりこの細木和子のその変更的なこう意見というか、これにまんまと踊らされてますよね。
0: はいはいはい、
1: はい、ちょっとそれ聞いた上ではなんかちょっとまた見たくなりましたもん。どんな具合なのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: いや確かにすごいと思うよ、その戦後からさ、はい、生き抜いてきて、はい、
1: ですね、
0: あれだけの大金を稼ぐって言ったら、うんうん、だと思う。やっぱり頭が良くないとできないんだろうし、うん、そういうこう裏のこともね、はい、キレイキレイじゃやっぱりどうしても、ね、うん、そこまでの大金は稼げないかもしれないんですけど。
1: 確かに、
0: うん、
1: そういった、じゃあ細木禰豆子はどう、好き？
0: 禰豆子、
1: あ、違う、
0: 細木禰豆子と言われてるけど、どうです、細木和子さんのことは。
2: まあ、僕は好きかな、好きな方かな。
1: あ、そうなん、
2: 全然嫌悪感は全くなくて、まあ、もっと突っ込んじゃってたけど、前からテレビで見てるっていうのもあるし、
0: うん、
2: まあ、そもそも六星占術毎年あの本買って、自分火星人プラスとかそんなんなんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: 一応見て
0: ちゃんと調べてるじゃん。
2: あ、今年ちょっと悪いかもしれんなみたいな。
1: え、待って、今も、
2: いや、ちょっともう、まあ、語弊あるかもしれないけど、亡くなられて、ちょっとあの娘さんがやられてるやつはちょっと買わなくなっちゃって。
1: なるほどね。
2: あ、まあ、それぐらいやっぱ細木和子が言うんやったら間違いないやろっていうほどではないけど、ただまあなんかこう、まあ、指針じゃないけど、うん、あのまあ、悪いことあったら、あ、まあまあ、あの大作家やけ仕方ないわってちょっと思うぐらいの、
1: はいはい、
2: 盲信的にはなってないけど、でなんかやっぱ多分日本人はこうスピっちゃってる人苦手だと思うんですよ。やっぱり
1: スピっちゃってるでしょね、
2: うん、政治とかでもやっぱりこう、うん、ね、あの宗教絡むともうそれだけで悪みたいなところがあるから、うん、なんかそこが結構ごっちゃになってるから、細木さんのことも、うん、もうそういう類でちょっとお金、はいはい、しかもお金持ってて、
0: うんうん、
2: もう言いたいことズバズバ言ってたから、なんだこいつはって思うやつも増えてるっていうような感じなのかなっていう、
0: うん、
2: まあ、ドラマ見てなくてどうなるかもわからないですけど、まあ、悪い方面からそんだけあるってことは、ネタフリで言ったら、まあ後でちょっと感動的なものだったり、あのいい描写もあるんじゃねえかっていうのはちょっと思うんですけどね。
1: なるほど、
2: ね、もう終わってるんですかね、もうまだ続いてるんですか。
0: いや、もう完結してると。
2: あ、じゃあすいません、はいはいはい、今の意見なしですいません、
1: うん、だから見れるよね、まとめて、
0: うんうんうん、あのね、細木かおりさんっていうその娘さんですよね、
1: はいはい、
0: にあの衣装をお願いしたそうなんですよ、うん、その細木和子さんの、はい、そしたら本当の実際のお洋服で、
1: はい、
0: 出演してらっしゃるらしいんですよ、はい、あの戸田恵梨香さんが、
1: そうですね、
0: そう、あの、はい、細木和子役でされてるんですけど、うんうん、あれ実際の細木和子さんの衣装らしいんですよ。
1: すごいですね、そんな家族が叩かれてるようなドラマで、
0: うん、
1: 実際の衣装貸してあげたってことですか。
0: そうです。でしかもその衣装代お金は一切香里さんに入ってこない、はい、
1: へー、
0: うんうんうん、
1: なんかそこもすごい話ですね。
0: ねえ、はい、そうだけど香里さんは信じてるんじゃないですよ。その信じてるというか横でやっぱり見てきたでしょうからね、はいはいはい、そのどういったことをしてきたとか、
1: うん、
0: でやっぱりその本当に悪いことしてたら香里さんが表に出れるはずがないので、
1: うんうんうん、
0: と私は見てますけど。
1: あ、じゃあエンタメとして捉えて
0: る、うんうん、だと思いますけどね、はいはい
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、まあ、そこ本当のとこは分かんないですよ、はい、だけど、はい、その見方っていうと、うん、一個の角度から見るとすごい悪人に極悪人みたいな感じで、ね、うんうんうん、ドラマ化されてたりとかしますけど、そうじゃなくてなんかちょっと違う角度から見るとすごくいい人に見えるよっていう、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: 面白そうだな。細木禰豆子なんか今喋りそうやなかった。
2: いや、もうめちゃめちゃしょうもないんですけど、うん、細木和子っていう実物を今まで見ててきたから、
1: うん、
2: 戸田恵梨香さんがやる。
1: あ、それ見てない人の意見だ。
0: あ、見てない人のね、
1: うん、そうそうそうそう、それ俺見たんよ。その同じようなテレビでそれも同じようにやってて、けど戸田恵梨香さんの演技がやばいみたいな。

0: ごいって
1: すごいって、うんうんうん、そっちも聞いちゃそういう意見も聞いたんで、うんうん、そういう意味ではちょっと楽しみかなですね、うんうんうん、見てみるとしたら
0: いや見てみてくださいよ、はい、
1: そうですね、
0: 見てみるとしたら
1: でも僕みたいなのより、うん、ああいうちょっとその偏った意見の人が見た方がいいんじゃないですか。
0: あそのネズティみたいな、うん、うんうんうんうん、まあいいんじゃない、
1: まあいいか、うんうんうん、はいはい、まあいいか、はい、多分見ないですか、あれは、はい、
0: はい、
2: 見まーす、
0: はい、見てください。
1: 次行きましょうか、
0: はい、はい、
1: じゃあですね、あ、いいですか、あの、
0: はい、
1: そうだそうだ、このちょっとこのタイミングで相談というかその話、あのあれかどうか分かんないですけど、実は僕の奥さんが、
0: はい、
1: 今日ですよ、本当今日、
0: うん、
1: 今日ですね、
0: うん、個人的ニュースってことだよね。あ、
1: 個人的ニュース
0: いい、うんうん、はい、どうぞどうぞ、は
1: い、ちょっとぶっ込みたいんですけど、
0: はい、
1: あの今日の3時かなに、あのですね、ちゃんと聞いてないんですけどメールで、あの昨日かなんかにメール来てるんですよ、うん、で今日の3時にオタク爆破しますと事務所、
0: はいはい、
1: っていうのをなんか聞いて、
0: 爆破予告、うんうんうん、
1: 来てて、
0: うん、
1: で僕 LINE 来たんですよ、
0: うん、
1: ポンって LINE 来て、
0: うん、
1: あのなんかそういえばうちの会社3時に爆発するよっていう爆破予告のメール来たから、なんかあったら子供のお迎えよろしくって来たんですよ。
0: うんうんうん、うん、
1: ちょ、ま、待ってと思って、
0: その、うんうんうん、
1: そのそんな笑い事じゃなくないみたいな、
0: うんうんうん、
1: でなんかしばらく返信なくて、
0: はい、
1: ちょっとだけそわそわしたんですけど、まあ、結果何もなかったらしいんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうなんかこう爆破予告、
0: うん、なかなかないよね、
1: なかなかないかなと思って、
0: うんうんうんうん、は
1: い、そこでちょっとびっくりしましたっていう超個人的なニュース、うん、
0: はいはいはいはい、え、どうなのそのさ、例えばだけど、はい、爆破予告が来ました、まあ、まず何事もなくてよかったねって感じなんだけど、
1: そうですね、まず、はいはい、
0: 来ましたってなってどっかお勤めしてます、
1: はい、
0: でそこで爆破予告がっていう風に、
1: はい、
0: まあ、上司から言われましたと、
1: はい、
0: どうしますかこんちゃんの行動、
1: 僕ですか、うん、あの、うん、僕はあの、まあ、ざっくり言うとその場痛くないので、
0: はい、
1: あの僕普段その平日はサラリーマンで営業してるんですけど、
0: はい、
1: まあ、外回りが結構メインなんですね、
0: うんうんうん、
1: なんであえてその日にその時間にいるようなことはしないかなと思います。
0: 外回り出る、
1: はい、外出ちゃう、
0: あ、はいはいはいはい、
1: かな、え、ちょ、ネズは、
2: そうですね、自分はそのもう、勤めというか、うん、もう何時から何時までにいなきゃいけないっていう、
1: うん、
2: まあ、そのところなので、
1: うん、
2: まあ、会社が言うようにするしかないっていう感じですかね、
1: バカするかもなのに、
2: でもそれで例えばお店で百貨店とかで働いてたとして、うん、百貨店が空いてる以上もうそこで帰るわけにはいかないっていう形なんで、
1: そうか、お店の方の意見か、そうか、エイトさんは、
0: え、私荷物まとめて帰りますよ。当たり前じゃないですか、
1: 気持ちいい、
0: 当たり前じゃないですか、はい、何のためにそこに
1: 爆発するし、
0: はい、はい、命大事ですから、
1: ええ、お仕事あるんですけどって言われたらどうします、うん、
0: 失礼いたします。
1: 丁寧。
0: 失礼いたします。
1: あ、いや、そうですよ ね、
0: ね、
1: だってその場にいたら、
0: うんうんうん、
1: いや、ただその喋りながら思ったんですけど、
0: うん、
1: すみません、いつものやつやっていいですか、
0: はい、
1: いつもの、
0: うんうん、
1: あの喋りながら先ほどの私の回答としては、うん、
0: はい、
1: その場にいなくて外回り行きますって言いましたけど、
0: はい、
1: じゃあこれで本当に、
0: うん、
1: 本当に外回り中にドカンと行った場合ですよ、
0: はい、はいはいはい、
1: え、みんなあれみたいな、その、
0: うん、
1: しかもその周りは僕が外回りに出てること知ってるわけです、
0: はい、
1: 知った上で出てるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: その後の人生で僕後ろ指刺されるのが怖いなって今あの喋りながら、
0: うん、でもさ、その爆破予告っていうのがこんちゃんだけが知ってるわけじゃなくって、
1: うん、
0: その会社の人みんな知ってるけどそこにいたわけでしょ、
1: まあそうなりますよね、設定上、そうです、
0: そしたら別にこんちゃんが負い目を感じる必要ないと私は思う、どうでしょうか、
1: かね、
0: え、そうでしょう、だってそんななんかそんなことある、
1: いやいや、でもそう、じゃあの、うん、普通に考えるとそうだと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかでも自分としてはもやもやしながら生きていくっすよね、
0: いや、それはもちろんそうかもしれないけど、
1: うん、でもだそっか、でも、まあ、だからといって
2: 責められるのは、うん、それでも出勤を続けさせたあの社長なり
1: 会社なり
2: なんで、
0: うんうんうん、
2: 責任の所在は多分ない、
1: そうか、
0: うん、いや、世間的に言ったらそうだよ、多分、
1: はいはいはい、
0: ね、ネットで叩かれるっていうのは、うん、おそらく会社

0: 側だと思うんですよ、はい、こんちゃんではなくて。
1: え、じゃあそのエイトさんも、うん、あの言われた瞬間一目散に逃げるって言ったじゃないですか。
0: もちろんもちろん
1: 一目散に逃げて、はい、あの同僚はみんな会社にいて、うん、ドーンってなって、うん、そのエイトさん分かってて一人だけ逃げたんですかみたいな、
0: うん、でも世間から言われたとしても、うん、私は違うからどうでもいいです。
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど
0: なんか、うん、そうでしょ。そこまで気にしてたらもう生きていけないよこの先。
1: 確かにこれダメだな。喋りゃ喋るほど多分悪者になっていくなこれ多分
2: でもなんか自分が、うん、あの、うん、いやとはいえそこにいると思いますって言ったのは、まあ、でもどっかで、うん、いや言うて爆発ないやろいつもの通りみたいな、
0: うん、
2: でもそれがあるからまあとどまってもいいかなって思うけど、
1: うんうん、
2: でも本当になんか自分にすごいこう危機迫るものとかだったら、
0: うん、
2: ちょっとやっぱり考え方は変わるかもしれない。ちょっとやっぱあの危機感がそんなにないから多分さっきの回答になったのかなっていうふうにはちょっと思ったんですね。
1: はいはいはい、まあだから爆破予告が 僕が出したテーマですけど、
0: うんうん、
1: まとまらないし、まあ、それぞれ意見があるし、
0: うん、
1: そうですね。
0: いや私もさ荷物まとめて帰りますよって言ったけど、うん、
1: はい、
0: その周りの人たちには絶対帰った方がいいよ、私は帰るよって多分言うので。
1: なるほど、そうかそうか、そうですね。
0: だから別にあとはもう自己責任じゃないですか。
1: 確かに
0: 何か起こっても起こらなくても、
1: うんうんうん、そうですね。まあないに越したことはないですけど、
0: まあそうね、うん、だけどねびっくりだねその奥さん。
1: そうそうそう、なんか、うん、どういう機会か分かんないですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかふとその今日本当にタイムリーだったんで、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとこの話してみようと思って、う
0: んうん、はいはいはいはい、
1: 怖いですけど、
0: うん、
1: そうさっきこう聞きながら思ったんですけど、
0: はいはい、
1: 根津がの回答というか根津ってあの、うん、お店に立つ人なんですよね普段は、
0: うんうんうんうん、
1: そういう意味で言うと
0: 販売のね、
1: 販売、
0: うん、根津って言えば販売を
1: 普段してるからね。コロナの時ってもうなんかだいぶ忘れかけますけど、
0: はいはいはい、
1: どんなんやったっけ。百貨店ってそのコロナってなんか移るかもみたいな最初どうなりましたっけ。うわーってなって、
0: うんうんうんうん、
1: お店閉めろみたいな感じ。
0: あ、なんかどんどんどんどんお店閉まってたイメージはありましたけど、どうだったんだろう。
1: どんな感じだったっけ。
2: 最初はもうコロナがまずどんな病気かもわからないしどれぐらい感染力が強いかもわからない状態で、
1: うん、
2: だったから、うん、結構まちまちで、まあ、その個人商店とかで危機感感じてる人はもう早めに閉めるし、
1: うんうんうん、
2: 百貨店とかショッピングモールとかっていうのは多分判断少し遅れてきたけど、
1: うん、
2: 多分政府とかが緊急事態宣言とかっていう話になってから、
0: うん、
2: もう一斉に閉めましょうみたいな時があったんで、閉めましょうってなって、はあはあ、その時になったらもう行かなくても済んだけど、
1: うん、
2: だからその直前、
1: うん、
2: 結構ニュースでは煽りまくってて、うん、いやこれやばいやろみたいな時に、
1: うん、
2: でも百貨店はまだ開けますみたいな時とかは、
1: うん、
2: お店に立ちながらいやふざけんなよこれもしなんか分からんけど他なんかこう閉めとうとこもあるのになんで俺だけこれ働かなきゃいけんのよ、うん、みたいな結構そういうのもあったんで、
1: うん、
2: なんかちょっと対抗心じゃないけど、
1: うん、
2: まあ、100均とかで防護マスクというか、 なんか花粉用のでっかい眼鏡みたいなギョーギョーしいのをつけて、
1: うん、
2: マスクバッチリつけて接客して
1: ちょっと
2: プレッシャーを与えてます。お客さん
1: 逆に行きたくなくなるぐらいの
2: こいつなんか持っとんじゃねえかみたいな思わせるぐらいの感じで。
1: あ、でもそんなんやったか。そうっすね。その緊急事態宣言で、
0: うん、
1: 数ヶ月というかなんかちょっと猶予があったっすよね。なんかごちゃごちゃして、
0: うん、
1: でなんかあ周りでどっかで出たとか、
0: うん、
1: なんか一人出たらその人と接触した人どうのこうのみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかその時ってまだなんか緊急事態みたいなのってこう少し前というか、
0: うんうんうんうん、
1: その辺を経て確か緊急事態だったんでそのタイミングがあったのか、
0: うん、
1: いやなんかもうちょっとずつ過去になるよですね。なんか
0: ね、いや過去になってるかもしれないけどまだ出てるよ、うん、ハンタウイルス。
1: ハンタウイルス、
0: うん、
1: あそれこ そ, あそうす、ね、
0: 最近
1: 話題の
0: ウイルス豪華客船でしたっけ。
1: そうですね、客船で出ちゃって、
0: うんうん、
1: 受け入れ先がみたいな、
0: はい、
1: あのニュースですね、
0: うん、はいはいはい、ハンタウイルスっていうのは、
1: はい、
0: ネズミの死骸とか、
1: うん、
0: なんかこうそっちのホコリっぽい感じのところから、
1: はいはいはい、
0: 感染するので人から人にはなかなか感染はしないらしいんですけど、うん、
1: って言ってますよね。
0: そうなんですよ、はい、それがその客船から出たウイルスがアデノウイルスでしたっけ、
1: はい、
0: なんか唯一ハンタウイルスの中で人から人に感染するウイルス、
1: はい、あハンタウイルスの中でもまたなんかこう、うん、 そう、いるんですか。

0: そうなんですよ。本当は人から人へは感染しないんだけど、はい、その唯一感染するやつになってるっていう、
1: やばいじゃないですか。あ、じゃあその側から見るとみんなにニュースになってるのはハンターウイルスとして出てるってことですか。
0: はいはい、ハンターウイルスとして出てるけど、
1: うひょー、
0: ハンターウイルスの中のアデノウイルスかな、はい、うん、アデノだったと思うんだけど、
1: なんかあるんですね、
0: うんうん、はいはいはい、種類があって、はい、唯一人から人に感染しますようなウイルスが出ちゃってるっていう、はい、これからそれ広がらないかなっていうちょっと懸念があります。
1: やばいじゃないですか。なんかこのラジオっぽくなってきましたよ、なんか、
0: はい、でしかも、はい、法律が今こう、はい、結構裏でどんどんどんどん変わっていったりとか、はい、あと緊急事態条項とかなんかこういろいろ問題があってると思うんですけど、はいはいはい、そこの法律が通った時に、うん、じゃあ感染しました、もう家から出ないでくださいとか、
1: うん、
0: ロックダウン、
1: ロックダウン、はいはいはい、うん、もう封鎖ですね、
0: はい、はい、もう完全に封鎖します、うん、ってなったら私たちの生活ってできないわけですよ。
1: できない、ラジオも来れない、
0: そう、はい、来れない、
1: はい、
0: っていう、コロナの時はちょっと加減してたというか、うん、自由に動き回ってもいいけど自己責任ですよが主張されてたものだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 今後そういうウイルスが流行りました、もう致死率がすごい高まりますとかいうウイルスがブワーって広がった場合に、
1: はいはい、
0: そういったこう法律とかそういったものを変えられてて、う
1: ん、はいはいはい、
0: それを私たちが気づいていなくて、で急にロックダウンになりました、でええみたいな感じになって、うん、とかっていうのが私は起こるんじゃないかなと思ってすごく心配です。
1: うん、なるほど。確かに日本ってこうなんすかね、まあ、対岸のこう海外とかではロックダウンですとか、
0: うん、
1: なんならその中国とかこう家から出たらなんかもう逮捕じゃないですけど、
0: そうそうそう、だからそこまでなりそうじゃないっていう、
1: そういうのを、ただ日本ってこうなんすかね、個人の裁量とか、うん、その、はい、本人のなんすかね、うん、マナーに任せるみたいな感じでしたもんね。
0: 自由なんですよ。結局自己責任でお願いしますという範囲にとどまれるんだけど、う
1: ん、なんか真面目な人ほど損してるみたいな。
0: あ、そうそうそうそう。だからほら、
1: あの空気変わったっすもんね。
0: 注射とかもさ、打つ、うん、打たないとか別に自由だよみたいな感じだったから、はいはいはい、打ってない人は打ってない、打ってる人は打ってるみたいな、うん、7回8回行ってる人もいれば0回の人もいるっていう、うん、そういう状態だったけど、じゃあもう今から家から出ちゃダメです、
1: はい、
0: で打ってないと食料配給できませんとかだったりとか、うん、もうそんなね、まあ、食料配給されてもその中に何が入ってるか分かんないですけどね今も
1: 怖い怖い怖い、そうですね、うん、
0: って思うと思うんですよ。
1: いやでも、まあ、あんな生活また嫌だな、副作用というか、うん、その注射打って熱出るの分かってんのに、あの注射打つ感じとか、
0: うん、
1: すっごい嫌やったっすね、あれとか嫌だし、そんなのが義務化されたりとか、ああ大変、
0: うん、そうですね、うん、だからもう橋の下でも生きる覚悟ですよ
1: 極端極端ですよ。
0: いやもう、はいはい、そう、でもね、それぐらいの覚悟を持ってないと、はい、生き抜いていかれないんじゃない日本でって思っちゃ う、
1: ね、自給自足、
0: うん、ああだと思うね。だけどさ、水って本当に大事だから、
1: うん、
0: 今水とかはこう結構用意してた方がいいんじゃないかなと思う。
1: なるほど。
0: いつ何があってもいいようにね、はいはいはい、
1: それで言うと大体水まあまあちゃんとストックしながら、
0: うんうんうん、
1: 生活してるから大丈夫かな。
0: こんちゃんは大丈夫かもしれないけどさ、そのラジオ聞いてる方々ストックしてないかもしれないじゃん、
1: ね、ストックというか、まあ、備えはしましょうね、うん、本当に、うんうんうん、それに限らずですね、災害とか、
0: うん、
1: ね、やっぱり
0: そうですよ、
1: うん、あれも本当災害用に準備しようって思った時に遅いんですよね本当に、っていう人結構多いじゃないですか。
0: そうね、うん、そうだね。
1: なんか災害とかそういったのの対策ってなんかしてますか。
0: 対策、うん、食べ物とか飲み物とかは常に、はいはい、備蓄は
1: ですね、
0: うん、してないとなっていう。
1: なるほど、
0: うん、
1: 根津はなんかしてる。
2: そうだね、ランニングをしてますね。
1: はい、
2: 代謝と免疫を高めるために。
0: あ、免疫は大事よね。でもね、
2: 健康的な体を手に入れ
1: て、あいつはちょっと痩せて、うん、ランニングしてるのを、うん、どっかで喋りたいんで、うん、ぶっこんだんですよ彼は。
0: そうね、
1: はい、
0: 備蓄の話だからね今、
1: うん、備蓄、まあまあ災害対策で、
0: うんうん、
1: その彼なりに免疫を今、
0: あ、そう、免疫はでも大事だと思う、
1: どうにか出してきたんで。
0: いや本当に大事だと思う、うん、
1: まあ大事だけどね、
0: うんうんうん、
2: でも自分は本当全然その辺疎くて、うん、なんかもう災害グッズとかも全然持ってないけど、奥さんが結構その辺は、
1: うん、
2: 好きって言ったらあれだけど、
0: うん、
2: ちょっと心配性なところもあるから、
0: うん、
2: なんかこうこれあったらとりあえず逃げていける、
1: うん、
2: なんかパックみたいな、うんうん、

0: そんなんはちょっとあるかな。だけど多分もう数日で終わっちゃうみたいなやつだから、長期的にそういうロックダウンとかなった時とかはちょっともう、まあ、分かんないですね。
1: なるほど、まあ、でも確かに奥さん結構、
2: うんうんうん、
1: きっちりしてるんで、あそういう意味で言うと僕もちゃんと備蓄してて、
2: うんうんうん、
1: 常に、うんマイクスピーカーは充電してるので、
2: うんうんうん、
1: 何かあった時 MC するって時に、うん、出張 MC はすぐできるようになってます。
2: はいはいはい、まあな、はい、なんかあった時は多分 MC の仕事もないのよ
1: おかしいですね。ちょっとその辺の、
2: はい
1: はい、準備はしてますけど、
2: まあ、そこまで MC にかけてると。
1: そうですよ、はい、
2: はいはい、そうですね。
1: なんか全然僕の爆破予告から全然違うとこ行きましたけど、
2: うん、全然違うとこ行っちゃったけど、
1: はい、
2: うん、まあでも備蓄は大事ということでね。
1: そうですね、
2: うん、行ってほしいかな。
1: はい、そうですね、
2: うんうん、そうだね。じゃあまあそんな感じで次のコーナー行きますか。
1: はい、行きましょうか。エアステーションひろゆき。では次のコーナー行きましょう。これってありなしのコーナー。
2: はい、はい、これってありなしのコーナー、毎回恒例でございますけど。
1: そうですね、これはもう恒例でさせてもらってますけど、
2: はい、ではですね、最初にありなし、
1: うん、はい、
2: ちょっと出させていただき
1: たいのが、どうぞどうぞ、はい、
2: 元彼や元カノが親友と付き合うことはありかなしか。
1: 急にごっつい恋愛来ましたね
2: はい、そうなんかこう自分の好きな人というか、はい、自分がお付き合いしてました、お別れしました、はい、その人がまさかの自分の親友、はい、仲がいい親友とお付き合いすることはいいか悪いかっていう、はい、ありかなしかみたいな。どうですか。
1: 月組みたいですね、なんか
2: どうですか。
1: たった今の感情で言うと、
2: うん、
1: ありかな。
2: あり、
1: はい、
2: おお、ネズティは
0: 親友だったらなしかなって感じですね。親友ですよね、単純な友達。
2: 親友です。親友というか、まあ、親しくしてる。
0: うーん、はなしかな。
2: 私もなしですね。
1: これ どの設定ですか。
2: そのどの設定って何ですか。
1: 今ぐらいの年齢でいいんですか、それとも、うんうんうん、ちょっと若かりし頃に戻った方がいいんですか。
2: 別にどっちでもいいですよ。そんな
1: それ
2: 変わります。それで
1: 変わったんじゃないかなっすね。
0: 元カノとかでもその昔付き合ってたけど、うん、10年後今になってとかだったらいいかも。それは全然
1: そうそうそう、うん、今
2: そのブランクがあればってこと。
1: そう、うん、ブランク。そうですね、
2: お付き合いしてて昔中学生の時に付き合ってましたで、うん、10年後どっかで再会したらしく、
1: うん、
2: 付き合いだしたらしいです。そうそうそうそうみたいなのあり
1: と、はい、今回答したのが、うん、その38歳のリアルなコンちゃんから言ったんですよ。なのでもうその
2: ありですよって、
1: ありですよって。思春期真っ只中のこんちゃんだと、
2: うん、
1: ちょっと苦しいですねそれは。
2: あ、だからその付き合いたて、それって未練があるからとかそういう意味で。
1: あ、いやー、なんていうんですかね、そのもう今こう年齢で解決しちゃうんですよね。
2: あ、そういうこと。
1: もう人の色恋良くないみたいな。
2: あ、でも自分とお付き合いしてた人ですよ、
1: うん、どのくらいかによりません。ものすごいものすごい大恋愛をした人っていう設定にします。
2: うん、うん、設定、うん、うん、そうだね、設定何でもよくない。
1: 設定ではない。
0: でも確かに 2,3 ヶ月付き合っただけで、
2: うん、
0: でちょっと別れて他の人と、まあ、親友と付き合ったぐらいだったら、うん、まあ、そもそも、ね、2,3 ヶ月付き合ってくれたのもちょっとまあその女の子の心次第みたいな形で、
1: うんうんうん、
0: 本当だったら一直線にそいつのとこ行ってた可能性もあるっていうふうに思えば、うん、ありかなとは思うけど、うん、さっきみたいにそのコンちゃん言ったみたいに 大恋愛で普通に何年間か付き合ってみたいなところの後だったらちょっと嫌かなっていう、うん、ちょっとそれはそれでちょっと違うかもしれないですね、う
1: ん、なんかその
2: いやなしでしょ
1: ちょっとすみません、喋りすぎたんで、はい、あるなしの出題者の、はい、ちょっとエイトさんのお話をちゃんとちょっと一旦ちょっと正座する。正座でもして聞こうかなぐらいでちょっと、はい、エイトさんの思いを聞かせてください。
2: いや、何なんでしょうね、はい、その言葉にできないけど、
1: うん、
2: 未練があるとかではなくてですよ、うん、じゃあ自分が過去お付き合いしてきた人たちと仲がいい人とっていうのをこうお付き合いしたんですよって言われて、うんうん、なんかはってならない、なんかなんかその言葉にできない感覚なんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: これは嫉妬しているでもなく未練があるでもなく、うん、全然どなたとお付き合いされても全然いいんだけど、
1: うん、
2: 親しい人とお付き合いするって、うん、どんだけ月日が経ってても、うん、ちょっとえってなる。
1: それは、
2: うん、
1: じゃあエイトさん側があれでしょ、だから

0: 元カノで元カレでしょ、だから相手は
1: どういう意味、どういう意味、
0: エイトさんに対してエイトさんが主観だったら、
1: はい、
0: 元カレがエイトさん
1: の
0: 親友と付き合うんでしょ、
1: うん、付き合うっていうのはなしだなって感じる。
0: どっちに対してがより強くなしですか、お前なしやろって思うのはどっちですか。
1: その親友ですかね。
0: 親友なんだ、
1: うん、まあ、その人の好きな気持ちって止められないからあれだろうけど、
0: はい、
1: その私はですよ、
0: はい、
1: お友達が付き合ってる人ってなったら、
0: はいはい、
1: そこにもう恋愛対象から外れるんですよ、
0: はいはいはいはいはい、
1: でそれを恋愛対象に見れてることがちょっとないかも、
0: 親友に対して。
1: そう、な何してんの、
0: 何してんの
1: なっちゃうからなしかも。
0: そうなんだ、逆かと思ってました。その元彼に対して、
1: うん、
0: ごめん何私の親友好きになってんだよじゃないんですね。
1: いや別に全然ないです
0: 。それないんだ、
1: その、うん、っていうのも、
0: はい、
1: まあこんちゃん側から、まあ、またこれね、もう世間からまたそのなんかエイトクソだなって言われるようなことだかもしれない。
0: いやいや、今ですらエイトクソだなとか別に誰も思ってない
1: っすいやいやいや、思われるかもしれないけど、はいはい、こんちゃんは男性じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で、
0: は
1: い、今ほら男女平等みたいなよくあるじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと言う、うん、あれなんだけど、はい、言いにくいんだけど、
0: はい、
1: 言いにくい言葉をちょっと言わせてもらうと、
0: はい、いいですよ、もう大丈夫ですか、
1: はい、そんなに煽ってくるけど、
0: 言っちゃいましょうよ、
1: はい、いやなんかあの女性じゃないですか私は、はい、女性側から見た時に、
0: はい、
1: 男性はその仕方ないかなと思うんですよ。なんか恋愛感情がなくても手を出すとかあるじゃないですか、そういう、
0: はいはいはい、理解できますよ、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: だけどそこって女性側が心を開かなければ成立しないんじゃないって思うんですよ。どれだけ手を出されようとしてても、
0: はい、
1: 友達の彼だよっていう、
0: なるほど、
1: 彼だよっていう、
0: 男性は本能だと。
1: そう、男性はそういうとこあると思うんですよ、ちょっと動物的なところでね、
0: はいはいはい、女性は理性が働くはずだと、
1: う、うん、働かないとおかしいんじゃないっていう思ってしまう感じ、はいはい、私は。
0: なるほど、
1: うん、私の意見だからね、
0: はいはい、
1: ごめんねって感じなんだけど、
0: いやいやでも一意見としていいんじゃないですか。
1: そうだね。
0: これ初めて話すと、
1: うん、
0: 僕実はこのパターンあるんですよ。
1: いやもうごめんね、
0: いやいや全然
1: 嫌じゃん、もう帰りたいんだけど。
0: 笑い話、笑い話ですよ。本
1: 当、
0: はい、まあ根津も知ってる僕の同級生なんですけど、全部登場人物は同級生です、
1: はい、
0: で僕が付き合ってた子がいて、
1: うん、
0: で、はい、いつだったかな、もう中学校卒業したタイミングかなんかで、
1: うん、
0: その、まあ、僕の親友の、まあ、男の友達ですね、
1: うんうん、
0: から、
1: うんうん、
0: 電話だ、まあ、当時多分ツールで電話しかないんで、うん、電話が来て、
1: うん、
0: お前の彼女から告白されたけど、
1: うん、
0: どういうこと、
1: うん、
0: って来たんですね、
1: うんうんうん、
0: で実は僕はつい数日前に別れてるんですよ、
1: はい、
0: いやここ恒例で数日前別れたんよ、
1: うんうんうんうん、
0: でお前に言ったんじゃねっつって、
1: うんうん、
0: まあ、大恋愛かというと、
1: うん、
0: まあ、うん、短くもなく別に長くもなく
1: みた
0: いな子だったんですけど、でいやいや断ったけどみたいな、
1: うん、
0: 別に付き合いたかったら付き合ってもよかったんじゃないみたいな、
1: うんうんうん、
0: 多分その当時の僕は強がり含め、
1: うん、まあまあそうだろうね、
0: はいはい、付き合ったらいいんじゃない、
1: うんうんうん、
0: いやいや断ったしキャキャキャキャッチって終わったんですよ、
1: うん、あーそうなんだ、
0: はい、っていうのはあるので、うん、このケース実際にはあったんですよね、
1: うん、
0: まあ付き合ってはない、
1: 世間でよくあると思う、はい、そういう感じ、
0: 付き合ってはないですけどね、
1: うん、
0: っていうところでなんで大地市あると思うんで、
1: うん、
0: これちなみにいつも実体験
1: え何かこれ、
0: はい、
1: あ実体験じゃないです、
0: あないですね、
1: よくそういう話を聞くんですよ。
0: あなるほどなるほど、
1: う
0: ん、まあどなたかの恋愛相談とかで聞く時の
1: そういうのがあってっていう、うん、
0: いやこれどうなの
1: かな、いやもう軽蔑の対象ですよ私からしたら。
0: 誰を、
1: その
0: 親友、
1: うん親友、
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: 元彼のことは軽蔑しないですか別に、もうしゃあねえなみたいな。
1: いや元彼って多分別れてる時点で、
0: はい、
1: その何かが終わってるので私の中で、その気持ちが継続してないわけですよ、
0: はい、
1: すごく好きなまま別れてるとかってないから、
0: はいはい、
1: から
0: そうかそうか、あくまでだからこっちには何 も、うん、
1: 終わった人なんですよ、
0: けない
1: んだ、 だから別に何の感情もないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ただ親友ってまだ続いてる仲じゃないですか、
0: うん、
1: っていう話を、
0: はいはいはい、
1: うね、だから元彼とかはどなたと付き合っても何とも思わないんですよ、
0: うん、
1: どなたとっていうかそういう、こう私の周りじゃなければ、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: いやこれも、なかなかいろんな答えあると思いますよ、
1: うん、
0: 年代にもよりますし、
1: うんうんうん、
0: 難しいですね、
2: まあ、あと、うん、未練があったかなかったかも男だったらあるかもしれない、
0: あるね、
2: 未練がない女性が他の親友と付き合うのは別にいい

0: って思うかもしれないけど、うん、未練があった子がだからやったらちょっとまた許せなかったりするかもしれないかもですね。
1: まだこう何年後かにみたいな思ってる人だったら難しいかもですね、う
0: ん、好きだったのにみたいな人は、うん、
1: あれ今日ってあの答えが見つからない日でしたっけ。
2: なんかいやでも私ないなしだからって言いたい、言いたいだけ、
1: はいはいはいはい、このコーナーってこう対立するとおもろいはずなのに対立してあの拗ねちゃうっていうい
2: やまあまあでもね目線がほら違うじゃんやっぱね、
1: は
2: い、
1: そうですね、うんう
2: ん、
1: 確かに、
2: うん、なんかまあそういろんな意見あるよねっていうあれちょっともうまとめよう次行こう次、
1: はい、そうしましょう、 もう次行きましょう、はい、ちょっと気持ち切り替えていきましょう、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、あとね2つあるんだけど、
1: おー、はいはい、
2: いけるかな、
1: 行きましょう行きましょう、
2: うん、ね障害者とか、うん、障害を持ってる方とか、はい、まあ同性婚ですよね、うん、そういう方が、うん、お子さんを持つこと、
1: はい、
2: うん、っていうのはどうでしょうかっていう、ありですかなしですか。
1: またこれごっついテーマになりましたね、また
2: ねえ、うん、
1: そのこれめちゃくちゃ難しくて、うん、悩んだこと何回もあるんですよこれ、
2: はい、
1: 自分のことに置き換えて、だってこういうのってドキュメンタリーとかようあるじゃないですか。
2: いやそうそう、私も見るのよ最近、
1: うん、で 見ちゃうんですよね、うん、それこそその SNS の切り抜きとかも含めて見ちゃいますし、
2: うんうんうん、
1: 当然そのテレビで NHK とかのこう長編だったとしても、うんうん、なんか見ちゃいますし、
2: うんうんうん、
1: これ長くなります、長くなります。やっぱ自分に置き換えると、
2: うん、
1: その
2: ありなし、
1: マジで難しいんです。
2: あ、難しい、答えが出ないパターン。
1: 気持ちとしては当然残していきたいけど、
2: うん、
1: これあれですね、その自分自身の子孫ってことですよね。その
2: そうそうそうそう、
1: 養子とかじゃなくて、
2: うん、じゃなくて
1: じゃなくてですよね、うん、自分自身の子供としてですよね、
2: うん、
1: 残したいけど、うん、不幸にさせたくないので、
2: うん、
1: 本当は世に生み出したくない、
2: うん、
1: めちゃくちゃ葛藤してこれ何回も考えた上で答え出ないですよね、
2: うんうん、あ、そうなんだ、
1: 出ないんですよ。その、うん、まあちょっとごっつい話になると、まあ、うん、自分今5歳と1歳の子供いますけど、
2: うん、はいはいはい、
1: まあやっぱりするんですよ、その生まれる前、妊娠してる時に、うん、その検査、
2: うん、
1: 障害があるかどうかの検査って、うん、結構高額なんですけど、
2: はいはい、
1: したんですよね、
2: うん、
1: でもこれした時点でちょっと罪悪感もあるし、
2: うんうんうん、
1: どんな子でも受け止めてやるよって思えてないのかみたいなのもあるけど、
2: うんうんうん、
1: ただ準備しなくちゃもあるから、
2: うんうんうん、まあ、準備は大事ですからね、うん、
1: だからまあ受けましたし、
2: うん、
1: でなかった、
2: うん、
1: で当然感情としてホッとしたっていう考え方を持っちゃいますし、
2: うん、はい、
1: ただこのホッとしたってこう今じゃあ障害抱えてるお子さんを育てられてる方とかに対して言ったらものすごい失礼なことかもしれませんし、
2: うんうんうんうん、
1: だからこれ本当難しくて、
2: うん、
1: ただ自分としてはやっぱりそれでも産んでもらいたいとか、
2: うん、
1: 自分の子供として育てたいなって思う気持ちはありますけど、
2: うんうんうん、
0: こんちゃん多分テーマが、うん、その障害の方が子供を産むことじゃなかったでしたっけ、
2: うん、あ、そうですそうです、こんちゃんずれてんじゃない、
1: ずれてんの、
0: 子供が障害を持つことではなくて
2: あ、そうそうそうそう、だから
0: 例えばその柔道知的障害とかでちょっとなかなか判断が自分でこう全てこうできなかったカップルとかが、
2: うんうん、
0: 子供を作ることだったりとか、
1: うん、違うな、
2: うん、違うでしょ、
1: あ、OK、
2: そうそう、はい、私も聞いててうんってなっちゃって、
1: はいはいはいはい、
2: テーマが違ったね、
1: それで言うとありかな、
2: あり
1: あり、
2: おうおうおう、はい、ありなんだ、
1: はい、育てたいんですもんね、だって僕はだから親側でいいってことでしょ、障害がある親側、
2: うんうんうん、
1: 育てられるっていう気持ちがあるならいいんじゃないですか、
2: うん、
1: だってお子さんは育ってくれればあとはもう自分でどうにか、
2: うん、
1: 生きられるはずですし、
2: うん、
0: ただ前提として、うん、その、まあ、その人たち自身も、まあ、社会における福祉のもとのサポートがないと生活ができない方々だった場合、
1: はいはいはい、
0: 自立してないって言ったらあれですけど、
1: うん、
0: 自分で稼いだりとかじゃなくて、うん、そのサポートの上で子供も産んで育てていくっていうことができるかできないかは分からないけど、うん、ありなのかなしなのかっていうところが論点なんじゃないかと思うんですけど、
2: そうです、
1: まあいろいろと喋りたいところありますけど一旦聞きましょう、はい、時間もあれなんで、
2: うん、
1: どうですか、
2: なしです、
1: あ、なし、
2: うん、
1: はい、ネズは
0: 障害の方はありで、うん、同性の方はなしですね、
1: あ、
2: うん、私両方なしですね、
1: そうか、
2: うん、
1: みんなバラバラ、
2: え、こんちゃんは両方ありなの、
1: あ、でも同性の方は多分理解がまだ進んでないかもですけど、
2: う
1: ん、なしというか分かってない、
2: あ、そういうことか、
1: はい。

0: 弊害がわからないまだ、
1: うんうんうんうん、
0: 風当たり含めて。でも、うん、その根津がさっき言ってることはもちろん理解しましたし、だから自立してないから、ただその国の公的な補助があった上で子供を育てたいっていうんであれば、ね、その方の人生ですし、
2: なんか個人的にはそもそも同性婚の方とかがその戸籍とかも一緒になれるような形で、その事実婚とかじゃなくてそういった手続き的にクリアであれば別にいいと思うんですけど、それが崩れることでかなりまた違う同性婚ということを偽って、その子供にするということで戸籍を調整する人 もいて出てくるだろうから、そういったものを考えてなしって感じです。ただ今現状できないからなしって感じ、ね、
0: あ
2: ちょっと不勉強でできるのか分かんないですけど、
0: そうなんです、
2: そういうイメージですね、
0: こっちの勉強が足りないのは正直あるです、もっと深く勉強すれば答えが変わるかもです、これに関しては。
1: そっか、
0: はい、
1: うん、
0: いやこれもなかなか難しい、また今度は違う角度の難しいですね。
1: まあそうだね、
0: はい、今日なんか難しいのいっぱいですね、
1: なんかね、はい、時間ない割にね、
0: 時間ない割になんかもっと簡単なのないですか。
1: そうだよね、はい、ちょっとじゃあまあ障害の方が子供を持たれることだったり、同性婚の方が子供を持たれることだったりはまた、あの追って違う時に
0: ちょっとゆっくり、はい、ね、僕も勉強してみますこれは、はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。でもいいテーマを、はい、
1: いえいえ、じゃあその次行ってみましょうかね、
0: はいはい、次は軽いですか。
1: 軽いです。あ、とっても軽いです。
0: はいはいはい、
1: セットアップってどうっていうファッションね、
0: ファッションの、
1: うん、セットアップってどう、
0: 上下一緒のやつですね。
1: あ、そうですそうです、はい、どうっていう、
0: どうってやつですね。
1: そうです、
0: はい、
1: そうです、
0: あり、はい、はい、僕はありです、はい、
1: はい、私もありです。
0: ありですね、うん、はい、
2: はい、ありです、
0: あり、
1: はい、ありですよね。
0: 終わり、
1: うん、終わり
0: いやこれあの、なるほど、セットアップ、
1: うん、
0: 今日たまたまあのさっきも突っ込まれましたが、はい、あのこれ YouTube ライブ見てる人しか分かりませんが、
1: はい、あのそんな格好で出るのかって言われました社長に
0: あのすね、あのこれを聞いてるだけじゃなくて見れる環境の方、うん、エイトさんが今日バッチリセットアップでございます。
1: はい、
0: はい、そうなん
1: です。しかもジャージね、
0: はい、ジャージセットアップ。
1: いや、あのコストコ会だったので、
0: はいはいはい、はい、
1: 今日そのラジオの収録の前にコストコに3人で行ってきたので、
0: はい、
1: はいはい、それでそのコストコだと思ってジャージで来たんですけど、
0: あ、動きやすい的な
1: そうです、
0: はいはいはい、はい、
1: そう、それでジャージで来て、え、そんな格好でって言われちゃって、
0: う
1: ん、
0: だからそこに僕も抵抗が多分根津も僕もないから、
1: うんうんうん、
0: 別にそこにびっくりしなかったっ
1: すよ。そうですよね、
0: なんか、うん、何がびっくりなのぐらいだったっすけど、
1: うんうんうん、
0: そういう意味で言うと僕も今日はセットアップじゃセットアップなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: スーツっぽいというか、
1: うんうんうんうん、
0: だからそのセットアップのそのあれにもよりますけど、ジャンルにもよりますけど、
1: うんうん、
0: なんか昔は怖かったというか、
1: あ、ジャージのセットアップが、
0: ジャージの自分も着てましたよ、うん、スウェットの、
1: うんうんうんうん、
0: グレーのセットアップ着て、うん、ドンキーですよ、
1: はいはい、いやそれもヤンキーじゃないよ違う、
0: いやいや、ヤンキーじゃなくても言ってましたから
1: キティちゃんのゾーリとか履いてちゃう
0: じゃない、キティちゃんのゾーリ履かないですけど、
1: うん、
0: はい、
2: でもなんか一般的な、ね、像としてそのセットアップイコール、うん、それこそでも本当スウェットの上下にキティちゃんの健康サンダルっていうのがもう結構割とスタンダードな、
0: ね、
1: そうだよね、こっちの方はヤンキーの象徴みたいな感じなんだよ。
0: そうそうそう、北九州はさらにやっぱその色が強かったって思いつつ、
1: うんうんうん、
0: だからちょっと敬遠してた部分ありますけど、でも今世の中的に結構ありじゃないですか。
1: ありだと思うよね、うん、だけど私中学生ぐらいの時に、うん、あのそれこそどこのブランドか忘れたけど、
0: はい、
1: 白の上下のジャージ着てたら特攻服とか言われて、
0: はいはい、そう言われてピコじゃないですか、ピコじゃないですか、
1: ピコ、はい、あ、じゃないと思う、いや分かんない、ピコっていうブランドがあるの、
0: ピコっていうブランド知らない、
1: 知らない、
0: 貴族だった。
2: 90年ぐらいあのちょっとサーフブランド系で、
1: うん、
2: ちょっと難しいのが、なんですかね、スーパーみたいなところにも売り出して、
0: うん、
2: ちょっとなんかあのピコってなんかちょっとその当時はちょっとダサいかもしれないみたいな、
1: うんうん、
0: そうね、両極ね、
2: うん、なんかそんなんで、
0: はい、
2: なんかこうブランドイメージが変わったところの、
0: 知らないです、やっぱりエイトさんシャネルしか知らないです
1: よ。いや、知らない、何言ってる、なんか悪いイメージつけようとしてない、すごい
2: 気分屋の金持ちみたいなイメージをつけようとして
1: 悪いイメージつけようとしてるわ。
0: いやでも本当最近は、
1: うん、
0: よしとされ、あ、そういう意味で言うと、うん、じゃあ1個だけ聞きたいです、俺時間ごめんなさい、はい、
1: 長く
0: て、短パンは男性の短パン、そのセットアップも、うん、それこそ僕今ちょっと考えてて、
1: うん、
0: あの半袖の解禁シャツの、うん、と短パンのセットアップをちょっとずっと探してるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: 男性の短パンはどうですか。
1: え、ありです。
0: あり、
1: うん、
0: それはちなみにすね毛があったら、
1: あ、別に関係ない、あんまり気にしないかもしれない、私は。

0: ね、僕もネズもよくハーフパンツ履く派なんで、
1: はいはいはいはい、
2: もう今日僕履いてるんで、
0: もう常夏、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: もう履いてます、
0: うん、まあまあでももう、うん、もういるよね、季節的に全然ね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと暑いですし、
1: 全然ありですよ、うん、ありだけど女性、その私はありでも、うん、他の女性が嫌がる人結構聞いたことあります
0: 。いや、そうそうそう、ある
1: っすよ、足無理とか言ってる人いますもん、
0: すね毛無理とか、
2: すね毛問題だと思いますね、すね、うん、
0: 毛無理とかハーフパンツ無理っているんで、
1: でも今こう脱毛男子多くない？
0: 脱毛男子多い
1: ね、
0: こっちは植毛せないけんのに
2: それはそれで、はい、やっぱツルツル、男ツルツルすぎるのもちょっと嫌じゃないですか、なんか。
0: いや俺も、でもごめん、うん、俺憧れてるわちょっと。
1: え、別にあんまりそんな気にしたことない、私なんかあんまり気にしないのかもしれない、その男性のそういう
0: ファッ
1: ションとかそういう興味があんまり、はい、
0: だって僕にヒゲが生えてたことすら覚えてなかったっすもんね
1: ごめんなさい、はい、興味が、そう、そうね、ヒゲね、うん、そうですよね、 あんまりこう興味がないかもしれないです、うん、
0: だからそんなにみんなやっぱりこれ、 いいように捉えましょう、だからみんな思ってるほど、
1: う
0: ん、一番冒頭の、
1: うん、そのあれでしょ、 A との悩みのツヤ肌の、
0: ツヤ肌の
1: テカテカとかギトギトとか、はい、そういうのとかも、
0: はい、そうです、みんな思ってるほどその、うん、コンプレックスと自分が思ってるところに対して、うんうん、あんまりこうギュッと見てないんですよ、
1: 見てないんですよね、はい、
0: だから自分らしくいきましょうよ、
1: いや別に私その、うん、コンプレックスじゃないの
0: やべ、
1: 私は好きでやってるんだからっていう、はいはいはい、うん、
0: いやでも本当今日なんかこういろいろテーマはいろいろありましたけど
1: ただなんかエイトがいじけたかいみたいになっちゃった
0: そういうのもいいんじゃないですか、でも、はい、なかなかないんで、
1: はい、はい、そうですね、はい、まあいいや、もう別にいいよ全然今もラジオ局の冷蔵庫にタコ入ってるから、
0: コストコ で、
1: はい、コストコでタコ買ったから私それで機嫌直す、
0: はい、そうですね、うん、どんなタコだったかはまあエイトさんのインスタ見ていただいて、うん、はい、何をもってこのタコと言ってるかを、うん、はい、ぜひ見ていただければと思います、
1: はい、はい、そうなんですよ、うん、いいよ、
0: いいですか、うん、はい
1: 何のいいよ何のいいよなんだけど、ね、
0: もうほんとちょっとだけ告知させてください、すぐ終わらせますんで、
1: いいですよ、
0: 5月の30日に、うん、僕が初めて主催のバスケットボールと音楽のイベントを、うん、北九州市小倉魚町未来広場で行います、
1: はい、ぜひぜひ
0: チケット制になるんですけど、
1: はい、
0: ぜひ皆さん来てください、
1: はい、来てください、遊びに来てください、
0: 当日
1: 5月30日だね、
0: はい、
1: 晴れたらいいね、
0: 晴れたらいいねで
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします、ね、すいませんちょっと告知を挟ませてもらいました、
1: はい、ではですね、今日もお聞きくださいました皆様ありがとうございました。だんだん暑くなってきますので熱中症とか気をつけてですね、お体ご自愛ください。また次回ですかね、
0: はい、
1: はい、お会いしましょう、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: またね、
0: バイバイ、
1: バイバイ。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう、本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441、
5: 日本オートリサイクル。
4: ワークで検索クリック。
6: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
7: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
8: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
7: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488、 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: でね、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
1: え、何それ、いつ、なんて番組？
0: それはね、
2: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術、又木淳也の就活百科店っていう番組。皆さん

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血
5: 日本赤十字社。

WN42 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間日に、今日は2026年5月30日土曜日の20時を少し回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。響きのナンバーワンホットステーションエアステーション響き 88.2MHz へようこそ。心も体も頭の大切な分までも締め付けてしまう魅惑の60分間街を歩くお姉様とのハートを締め付けた場をバンバン流してまいりたいと思います。というわけで5月最後の土曜日、雨が多い1週間でしたね。コロナウイルスもインフルエンザもまだまだ心配、火の元にも十二分に注意してよろしくお願いいたします。そんなこんなの今日この頃お住まいの地域はいかがでしょうか。皆様に愛せるラジオ番組を目指して5月30日締め付け時間ビーム、今週もスタートです。明日がお休みだからといって夜更かしつきないようにお願いいたします。はてさて、おうちでおきの皆さんこんばんは。お外でおきの皆さん、お車でおきの皆さんこんばんは。お一人でしょうか、お二人でしょうか、ご家族とご一緒でしょうか、まだまだお仕事中でしょうか。お車運転される方は十二分に注意してよろしくお願いいたします。土曜の昼時ラジオのチャンネルはそのままで、今年22回目締め付け時間任務としては850回目の放送となりました。体調の方は万全でしょうか。今週も1時間やりとお届けいたします。お便りの方もバンバン増し出しております。学術研究と響きの本社スタジオより週末8時の挑戦締め付け時間ビーム、素晴らしくクリエイティブでスペシャルなスタッフとともに送り出します。最後の一滴まで殺してご堪能あれ。

さあ5月も残すところあと1日となってしまいました。早いですね。もうあっという間に終わってしまったわけでございます。 It is smell what the same avenue is cooking のお時間ではございますが、ね、もう夏がすぐそこまでやってきております。さあというわけで我々締め付け時間便は皆様と毎週この時間にお会いできることをとても楽しみにしているわけでございます。締め付け時間便というタイトルから想像もできないようなお堅い真面目な番組に向けた守備精進しておるところでございます。さてさて今週のお題でございます。そう今週のお題、今週のお題どれだ、あこれだこれだこれだ、はいはい、失礼いたしました。今週のお題、今週のお題こちらでございます。資格検定川柳2026。そうなんです、資格検定川柳2026。アタック音がちっちゃい、ああそうでもないですね、うん、はいはい、資格検定川柳2026をお伝えしてまいりたいと思います。もう力作揃いでございます。それではこの後曲を挟みまして20時10分頃から今週の西市、20時25分頃より週刊制度より、20時35分頃よりお題の時間、20時45分頃よりアンパンマンの日記、20時50分頃からエンディングと、皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。司会は私イタリア系九州男児かわいごちゃんには目のない千万ビノがお送りいたします。それでは今週の締め付け時間便、まずはこちらの曲からのスタートでございます。今週はサカナクションです。ね、サカナクションといえば今話題のあの曲、こちらから参りましょう。サカナクションさんで夜の踊り子。

ギラバンス愛する皆さん、こんばんは。たまたまラジオのチャンネルが 88.2 メガヘルツに録音してしまった皆さん、こんばんは。5月30日キラバン情報のお時間でございます。まずは先週5月24日日曜日はホームゲーム三国ワールドスタジアム北九州におきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第10

ナンセンス。ギラバンズ北九州 VS 鹿児島ユナイテッド FC でした。なんとこの試合、1対5で負けました。

どうしたのギラバンス、4勝11敗サロン分け、勝ち点15のまま、J リーグウエスト B 全10チーム中順位は最下位でございます。10位。試合内容ヤフー J リーグトピックより、北九州はミクスタで鹿児島を迎え撃ったが1対5の大敗を喫して4連敗となった。前半7分に藤村に先制を許す苦しい立ち上がりになると思われたが、川辺がすかさず同点ゴールを決め振り出しに戻す。しかし直後に佐賀に勝ち越しゴールを奪われると、後半4分に有田に追加点を許して出鼻をくじかれ、その有田にまた20分にも決められ突き放される。そして後半23分には川村にもネットを揺らされ、終わってみれば一方的な展開に。前半の早い時間帯に追いついた勢いをすぐ止められ、後半は防戦一方になって力尽きたと。痛いです、本当に。松本監督のコメントです。用意してきたものは何一つできませんでした。このゲームを迎えるにあたってトレーニングの中での決断の部分が少し甘かったと思います。もっと厳しくやらなければいけないところは厳しくやらなければいけないと改めて思いました。ホームで負けないチームになるところはこのハーフシーズンの中で選手たちと共有してきました。そこにうまくいっていないのかという話はハーフタイムにしました。ただ混乱している部分もあったでしょう。それ以上に相手の圧を感じた部分もあったのかもしれません。そういうところが顕著に出てしまったと思います。本当のプロフェッショナルに行くにはまだ足りない部分や甘い部分があると感じています。そういう意味では長いようで短いこのハーフシーズンで若い選手がいろいろなことを経験できたことは良かったと思います。若い選手が出られた、出続けることができたのはプラスですが、ネガティブな要素で言えば定まらなかったところかなと思います。もともとメンバーを固定してずっとやるタイプではありませんが、ある程度の形ができるまでは固定してやり方を浸透させていきたいとは思っていました。ただ良くなってくるとその核になっていた選手が怪我をしてしまったり、またやり方を少し変えていくとそこが抜けたりするシーズンになっていってしまったので、そのあたりは全体のマネージメントも含めてもう少し改善していかなければいけないと自分の中では思っています。そうですね、今のままではいけません。フォワード9番川辺選手のコメントです。狙い通りの攻撃はできませんでした。相手の圧に負けていつもなら通るようなパスがつながらないなど、イージーなミスが多くありました。練習の中から狙いを持ってボールを動かすことをやっていますけど、今日はそれが全然できませんでした。そこは相手の圧に負けてしまったからだと思います。これで終わりではないですし、あと2試合あります。サポーターに勝ち試合を見せたいですし、このハーフシーズンの締めくくりとして2試合で勝って終わるとそうでないのでは、来シーズンのサポーターの期待も変わってくると思うので、なんとか意地と覚悟、気持ちを見せたいなと思います。そうです、以上見せてください。明日5月31日はアウェイゲーム、四国火星めぐりおスタジアムにおきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンドプレーオフラウンド第1戦、ギラバンズ北九州 VS 釜玉アレさぬきでございます。ずるずるやられるわけにはいきません、ね。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と町とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: 田職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。